Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
3: La Radio Noroc.

știi de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Nord.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Evoluțiile regionale și internaționale pun presiune asupra aprovizionării cu resurse energetice și prețurile acestora. În context, autoritățile trebuie să fie pregătite să intervină rapid pentru a asigura continuitatea livrărilor de combustibil, gaz natural și electricitate. Despre acest lucru a comunicat marți ministrul energiei Dorin Junghietu după ședința guvernului la care a fost aprobată propunerea de instituire a stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic, comunică Moldpress. În cadrul analizelor și evaluărilor pe care Ministerul Energiei împreună cu celelalte instituții din domeniu le efectuează periodic, au fost identificate o serie de riscuri la aprovizionarea cu fiecare tip de resurse energetice, energie electrică, produse petroliere, gaze naturale. Evaluarea acestor riscuri a dus la solicitarea inițierii stării de urgență, a afirmat Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, la capitolul gaze naturale nu este prognozat un deficit, întrucât Energocom a achiziționat o bună parte din necesarul de gaze pentru sezonul de iarnă și pentru anul gazier. Totodată există presiune asupra prețurilor la gaz, sub influența situației din Orientul Mijlociu și evoluțiilor regionale.
1: Studiile contraplate la Institutul Național al Justiției se scumpesc substanțial. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern, tariful zilnic pentru o persoană va crește de la 300 la 824 de lei. Reprezentanții instituției explică măsura prin faptul că taxa actuală nu a mai fost modificată din anul 2016 și nu mai acoperă cheltuielile administrative, utilitățile și remunerarea formatorilor. Noua majorare nu îi va afecta însă pe viitorii judecători și procurori sau pe grefierii ale căror studii sunt finanțate direct de la bugetul de stat.
3: Peste 7 km de drum nou vor fi construiți pentru ocolirea orașului Cimișlia și devierea traficului de tranzit din zona urbană. Contractul pentru executarea lucrărilor a fost semnat marți de Administrația Națională a Drumurilor în cadrul unui eveniment desfășurat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în prezența vicepremierului Vladimir Bolea, relatează Moldpress. Drumul de ocolire va fi construit integral pe un traseu nou în extravilanul orașului Cimișlia și va prelua inclusiv o parte din traficul greu care traversează în prezent localitatea. Proiectul este destinat fluidizării circulației pe traseul M3 și reducerii traficului de tranzit din oraș.
1: Lansarea sistemului de urgență MD Alert este amânată. Președinta Maia Sandu a declarat că finalizarea proiectului, estimat la 5 milioane de euro, necesită mai mult timp decât s-a preconizat. În acest context, șefa statului a cerut autorităților să identifice rapid metode alternative și instrumente digitale pentru avertizarea operativă a populației în situații de criză. Precizările au fost făcute în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, unde s-a convenit și instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic.
3: Poliția anunță că 56 de tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate în ultimele 24 de ore datorită vigilenței cetățenilor, fără ca acestea să producă prejudicii materiale. În aceeași perioadă, oamenii legii nu au înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică, informează Moldpress. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie atenți la apelurile primite de la persoane necunoscute, în special atunci când li se solicită transferuri de bani sau divulgarea datelor personale și bancare. În cazul unui apel suspect, oamenii legii recomandă întreruperea conversației și sesizarea imediat a poliției la numărul 112. Vigilența și verificarea informațiilor înainte de efectuarea oricăror plăți sau transmiterea datelor personale pot preveni pierderile financiare, precizează poliția.
1: Lituania își pregătește planurile de evacuare a populației urbane în caz de război. Într-un interviu pentru postul public britanic BBC, premierul Mindaugas Sinkevičius a declarat că țara sa se confruntă cu amenințare constantă din partea Rusiei, mai ales după ce avioanele NATO au doborât recent o dronă în spațiul aerian lituanian. Șeful guvernului de la Vilnius a explicat că autoritățile au testat scenarii pentru evacuarea fără blocaje a bătrânilor din orașe, însă a subliniat că Lituania va riposta militar și nu se va predea în fața unei eventuale agresiuni. Statul Baltic, membru al Alianței Nord-Atlantice, împarte o frontieră terestră directă cu enclava rusă Kaliningrad.
3: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se va întâlni marți la New York cu Donald Trump în marja adunării generale a ONU în contextul reluării eforturilor americane de mediere pentru încheierea războiului din Ucraina. Cei doi au discutat duminică la telefon, conversație în care liderul american a adus în discuție și atacurile ucrainene asupra instalațiilor petroliere din Rusia. Întâlnirea este programată pentru marți după amiază, a declarat sursa sub rezerva anonimatului, în contextul în care

capitală vor fi între 15 și 18 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua slab în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: citate. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
4: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
8: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
11: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro. Dacia. Dacă Hermes. Petrican 17.
12: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
15: Prinde norocul de dimineață!
16: Ce-i în mână? Nu-i minciună!
17: Bună dimineața! Bună dimineața, dragii noștri ascultători! Este ora 7 și 24 de minute.
18: Bună dimineața celor care s-au trezit.
17: Da, ce voce, acum, da.
18: Și celor care se trezesc. Ce înseamnă că a venit toamna? Ce înseamnă că se duce toamna, de fapt?
17: Se duce?
18: Se duce pentru că astăzi,
17: da,
18: E și azi ziua echinocțiului de toamnă, momentul în care soarele se pare că traversează ecuatorul ceresc și se mișcă spre sud. E ziua când ne luăm rămas bun de la zilele calde și așteptăm apropierea iernii.
17: Așa, eu știam că echinocțiul ăsta nu durează o singură zi, da? El a început de ieri,
18: da,
17: dar astăzi probabil este apogeul.
18: Da, ați văzut de fapt, prieteni, cum arăta luna asta noapte?
17: N-am.
18: Eu mi-amintesc de un roman a unui scriitor moldovean, Iacob Cutcovețchi, care avea un roman se numea Și luna era ca o gură de tun.
17: Chiar așa era?
18: Da, dar nu așa, dar parcă era o plăcintă turtită și mare cât jumătate de cer. N-am văzut în viața mea așa lună, de mult. Adică.
17: Da, apropo, există niște fenomene care anticipează sau sunt anticipatoare a unui astfel de formă. A unei
18: Uite,
17: astfel
18: luna
17: de
18: aseară făcea a lup.
17: Da?
18: Da, dar știi ce fac lupii la luna? Urlă,
17: da.
18: Îmi venea să urlu astă noapte când am văzut luna, dar am zis că nu mă apuc de urlat pentru că sunt destui care urlă în țara asta.
17: Ei, dar o mai fi și noi pe acolo, pe la capăt, cam așa. Dar să știi că nu am apucat să văd luna ieri, probabil a fost un fenomen care anticipează, da, echinocțiul de primăvară.
18: Probabil, nu știu ce să zic, dar azi pe lângă Ziua Internațională a curățeniei, de altfel, faceți ordine în gândurile voastre, e și Ziua Internațională a Limbii Gesturilor și Ziua Internațională a Jocului de Dame.
17: Așa.
18: Și Ziua de Naștere a Gumei de Mestecat și Ziua Clepsidrelor și a Dragonilor de Ceai, a Sindromului Picioarelor Neliniștite. Aveți Sindromul Picioarelor Neliniștite?
17: Chiar în această noapte l-am avut.
18: L-ai avut?
17: Da.
18: Și tu, dragă tati,
17: am ajuns la vârsta în care,
18: și
17: zic, mă dor picioarele și pe mine. Dacă tot ai zis tu de zilele de astăzi, să știi că
18: magneziu.
17: Cam așa. Să știi că am dat analize, vedem, mă rog, asta este alt capitol al discuției noastre. Astăzi, sau de săptămâna asta, tot spuneam că e săptămâna culorilor la Radio Noroc și asta pentru că vă dăm două bilete la festivalul Bostaniada. Colorați-vă această săptămână în ce culoare vă poftește inima. Luni noi am colorat-o în portocaliu.
18: Așa.
17: Și ieri am adus un pic de culoare de portocaliu, de oranj. Dar astăzi zic eu
18: în ce
17: să...
18: o colorez azi?
17: Astăzi ne-am propus să o colorăm în toate culorile toamnei.
18: Aha.
17: Da. Adică, ce trebuie să facă ascultătorii noștri? Să intre pe Facebook sau pe Instagram la postarea noastră cu un dovlecel care are în mânuțe două bilete la Bostaniada și un telefon. Se înregistrează, adică practic scrie acolo în comentarii cu cine își dorește să meargă la Bostaniada.
18: Așa.
17: Și după asta trebuie să ne sune la 0225453333 și să ne spună timp de 30 de secunde cât mai multe elemente sau culori legate de toamnă. Elemente, mă refer aici la ploaie, frunză, cer, noros și așa mai departe. Deci în 30 de secunde trebuie să facem acest exercițiu. 022-545-333 este numărul de telefon. O să așteptăm să ne sunați și astfel puteți să câștigați două bilete pentru festivalul Bostaniada din acest weekend, care se va desfășura sâmbătă și duminică la Bălăbănești. Am dat ieri bilete, am dat și alaltă ieri parcă două bilete. Astăzi tot avem două bilete în buzunarul nostru pe care vrem să le dăm ascultătorilor noștri și, ziceam, trebuie să ne sunați la 022-545-333. Cam asta este însărcinarea dumneavoastră în această dimineață. Ieri discutam cu câștigătoarea Cristina, care a spus că a fost și în alte ediții la acest festival, își dorește foarte mult să meargă, mai ales că este un festival unde te duci împreună cu familia. Da, te duci cu copiii, te duci cu soțul, cu soția, să petreci frumos și sunt sigură că va fi un adevărat festival în tot sensul cuvântului și asta pentru că cine va fi acolo? Va fi Adrian Ochișanu, va fi Gabi Nebunu, va fi formația Acord, îl avem pe să mă mai gândesc așa. Orchestra Tarmis, frații Irina și Anatol Bivol, așa. Și să știți că va fi și un invitat din România. Noi am discutat despre el, dar vom intra în direct vineri cu el. Nu va reuși să ajungă la Radio Noroc, însă a zis că neapărat intrăm în direct cu Marian Haiducu.
18: Eu am fost puțin ocupat acum, pentru că a sunat un ascultător, Mihai, și ne-a zis că e o problemă tehnică cu Radio Noroc.
17: Da.
18: Da, că ascultă și se repetă o frază de mai multe ori sau o porțiune de... E probabil ceva, o să spunem tehnicienilor noștri, e probabil ceva cu emisia, cu transmisiunea.
17: Probabil cu antenele, probabil ar fi o problemă.
18: Se bruiază.
17: Mihai, dacă noi am fi tehnicieni, am rezolva-o în doi timp și trei mișcări.
18: Nu, dacă noi am fi vrut să se întâmple această eroare de emisie, am fi spus, bună dimineața, dragi, bună dimineața.
17: Dar nu facem acest lucru. Da, vorbim cursiv și încercăm cel puțin să vorbim clar. O să rezolvăm această problemă, Mihai, și îți mulțumim că ne-ai sunat și ne-ai spus.
18: Mulțumim frumos, Mihai. Dacă ai spus condiția, da?
17: Da, sigur. 022-545-333 până oamenii și-au inima în dinți să ne sune aici în direct. Hai să ascultăm și puțină muzică.
18: Da, noi ne facem și în continuare, în următoarele 3 ore, ne facem dependenți de dumneavoastră și dependenți de toamnă de afară. Vă uitați-vă ce voce am eu. Bine să mă fac basso profond.
17: Hai atunci, pune un cântec și trageți vocea împreună cu...
18: Împreună cu Lidia Isac.

0: Radio Euro.
1: Am revenit, este ora 7:34, a reușit cineva să ne sune și haide să vedem cu cine avem onoarea în această dimineață. Alo?
2: Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt Margareta Chișinău.
1: De mult nu v-am auzit, doamna Margareta.
2: Da, am fost în concediu.
1: Eh, bine meritat acel
2: la
1: concediu.
2: La mare!
1: Așa, și când ați revenit în țară?
2: Ieri.
1: Perfect.
2: Cam obosit cu autobuzul, dar nu-i nimic, totul s-a revenit.
1: Am înțeles, da, a fost binevenită această odihnă pentru dumneavoastră. Doamna Margareta, dacă tot ați venit de la mare, iată că puteți să aveți posibilitatea și șansa să mergeți și la un festival în acest weekend.
2: E cu plăcere dacă reușiți ceva să spun.
1: Da. Ce trebuie să faceți? Să ne spuneți în 30 de secunde cât mai multe lucruri, elemente legate de toamnă.
0: Doamna Margareta, dați-vă da un sfat. Dați-vă da un sfat. Sunt Andrei.
2: Eu știu că dumneavoastră sunteți Andrei.
0: Trageți, nu, poate nu recunoașteți voce, cine e asta? Faceți așa. Faceți așa. Luați aer în piept așa. Și începeți. Unu, cât mai multe cuvinte. Cu cât mai multe cuvinte rostiți, cu atât mai bine pentru dumneavoastră. Dar toate să fie legate de toamnă, într-un fel sau altul.
1: Da? Bun. Doamna Margareta, sunteți pregătită?
2: Ok, da.
1: Așa, avem și un cronometru de 30 de secunde care o să vă o să ne ajute și pe noi să înțelegem câte ați reușit să spuneți timp de 30 de secunde. Timpul merge, eu stau cu pixulețul în mână să vedem câte sunt. Sunteți gata? Ne spuneți când sunteți gata ca să dăm start la cronometru.
2: Bine, sunt gata.
0: Așa. Trageți aer în piept. Începem!
2: Ploaie, vânt, frunze galbene, toamnă aurie, bostan, vin, poamă coaptă, eu știu ce să mai...
1: Haideți!
2: Vânt, nori, timp o să mă râd, mai... Știu ce să mai... M-am încurcat.
1: N-ați încurcat, 10 aveți, haideți mai 5 secunde. Așa.
0: Gata!
2: Nu, am vrut să mai zic ceva, dar m-am fisticit cu totul.
1: V-ați fisticit, dar iată, fisticeala dumneavoastră v-a adus 10 puncte.
2: Ei, cam puține.
1: Da, 10 sunt, 10 le-am numărat. Foarte bine, doamna Margareta. Acum, știți cum facem? Dacă mai este vreun ascultător care ne sună și dă mai multe răspunsuri, el e câștigător. Dacă mai puține, atunci dumneavoastră sunteți. Ce trebuie bine, să faceți? Să stați și să ne ascultați până la finalul acestei ediții.
2: Bine, mersi, sigur, că deja m-am trezit, m-am pregătit.
0: Da, dar dar trebuie să cunoaștem și să vă mulțumim că ați dat startul concursului astăzi.
2: Doamne, să fie cu spor la cineva.
1: Așa, poate pentru dumneavoastră va fi cu spor.
2: E, cum am vrea, cum acel de sus. Cum s-a primit.
1: Bine, da. Mersi. Mulțumim și noi, doamna Margareta. O zi minunată. Uite așa.
0: Continuăm concursul nostru? Da.
1: Sigur, da.
0: Concursul continuă ca să vă inspirați și să găsiți cât mai multe cuvinte asociate cu toamnă sau care vorbesc de faptul că afară e toamnă. O să vă rog pe Vitalie Dani să vă reamintească un cântec celebru, poate mai mult că e anotimpul lui Bacovia afară.

0: Anișoara, apoi că ne cântă doar tu și eu, uite tu, eu și mai este o ascultătoare care vrea să intre în direct, poate vrea să meargă la Bostaniada. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cu cine avem onoarea?
2: Cu cine vorbim?
1: Sunt Natalia.
0: De unde ne sunați, Natalia?
1: Din Chișinău.
0: Perfect. Natalia, 30 de secunde.
2: Condiția e clară, da?
1: Da, din câte am înțeles, pentru că am mai ieșit din mașină și am înțeles că cuvinte ce sunt legate de toamnă.
0: Exact.
2: Da, absolut.
0: Cât mai multe cuvinte, timp de 30 de secunde. Nu uitați că avem și un timp care reușește să ne ajute în stabilirea câștigătorului. 30 de secunde. Doamna Margareta a sunat mai devreme, a reușit să ne spună 10, deci trebuie să ne dați cel puțin 11, da?
1: Înțeles.
0: Bun.
2: Așa. Trageți aer în piept.
1: Așa, și stai.
2: 3, 2, 1, pornesc cronometru.
1: Haideți. Așa, ziua cunoștințelor 1 septembrie, căderea frunzelor, multicolor, roșcat, frunze roșcate, ploi, vânt, lapoviță, furtună, cer noros, soare cu dinți. Uneori multă ploaie, ghețuș uneori spre sfârșit de toamnă, frig.
0: Așa, 14 frig. Am numărat eu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Chiar dacă cu soarele da. Cu dinți, adică ar mai fi o precizare, soare cu dinți poate fi și vara, da, și primăvara, atunci când plouă și pe ce e soarele, atunci se spune că e soare cu dinți.
1: Nu doar când plouă, chiar poate fi și senin, dar e soare și frig. Chiar acum, zilele recente, a fost un soare cu dinți sau un soare, dar rece.
0: Așa, soare rece. Doamna Natalia, aveți 14 puncte, adică 14 cuvinte am identificat sau ați identificat dumneavoastră. Vă felicităm, momentan sunteți pe primul loc. Mai trebuie să mai putem până la publicitate să luăm un apel. În cazul în care nimeni nu ne sună, atunci o să vă declarăm câștigătoare. Până atunci stăm așa, binișor, și așteptăm să ne mai sune cineva, dar felicitări pentru aceste 14 răspunsuri corecte.
1: Vă mulțumesc foarte mult și vă ascult cu drag, îndeosebe în mașină. Acum s-a întrerupt firul un pic, că mi-am luat nepoata la grădiniță să așa. O duc și de aia nu înțelegeam, n-am înțeles ce a fost anterior, dar mă bucur că am nimerit să sun de dimineață.
0: A, să înțeleg că nu ați auzit răspunsurile doamnei Margareta, da?
1: N-am auzit-o, foarte bine. La fiică să-mi iau nepoata să merge la grădiniță.
0: Foarte bine, pentru că și eu am identificat că răspunsurile dumneavoastră nu coincid ca cu ale doamnei Margareta, dar e și normal să repetăm, pentru că toate aceste elemente fac parte din decorul toamnei.
1: Da.
0: Mulțumim frumos!
1: Vă mulțumesc și eu și o zi frumoasă aveți și o
2: zi bună și o toamnă nemaipomenit de belșugată vă dorim.
0: Și stați pe fir să vedeți cine a câștigat. În cazul în care sunteți dumneavoastră, să luăm legătura.
1: Îl merg spre serviciu, sper că aud până la sfârșit, dar vă doresc o toamnă frumoasă, multicolor și cu adevărat bogată, așa cum este. Și mult noroc în familiile dumneavoastră și sănătate.
0: Așa
1: și noroc norocelor.
2: Mulțumim și multă, multă muzică frumoasă la Radio Noroc. Băieți și

0: Așa, bine venit, da, și să știi că mai avem pe cineva care își dorește să meargă în acest weekend la Festivalul Bostaniada. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Cum vă zice?
1: Larisa.
2: Ne pare bine, Larisa. Condiția e clară? Așa că e clară condiția.
1: Da, sigur că este clar.
0: Așa.
2: Deci eu am pregătit cronometru, număr până la 3 și îl pornesc timp în care dumneavoastră, într-o veselie, ne spuneți cât mai multe cuvinte care să spună lumii întregi că afară e toamnă. 3, 2, 1, start!
1: Frunze oranj, galbene, roșcate, 1 septembrie, hramul orașului, Chișinău, Bostaniada, sărbătoarea, bostani, roada, strugure, vin, must, teacă, asta, teac, gutuie, vânt.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu.

0: 14, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Dacia Duster acum e și mai accesibil. Gamă largă de motorizări și echipări. Preț special de la 17.700 de euro. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
8: Dimineața cu Noroc.
9: Ne-a întrerupt publicitatea, eram într-un plin concurs aici, dragă publicitate. Înțeleg că trebuie să intre atunci când ți se cere sau când trebuie, dar avem un ascultător care era pe fir. Nu, doamna Larisa?
10: Da.
11: Mai scuzați-ne.
10: Da.
11: Doamna, ați numărat câte cuvinte ați spus?
10: Nu.
9: Dar am văzut că era cineva cu dumneavoastră acolo. Am auzit.
10: Da, eram în mașină cu soțul.
11: Bravo soțului care are grijă de prezența, de spirita soției.
9: Prâmptitudine, da? Doamna Larisa, am numărat noi în locul dumneavoastră. Tot 14 puncte aveți în această dimineață. 14 răspunsuri ne-ați dat. Și să știți că, pentru că concursul nostru este de la 7:20 până la ora fixă, o să fim astăzi generoși în spiritul toamnei, bogați în bilete și o să vă dăm și dumneavoastră și antivorbitoare dumneavoastră două bilete la Festivalul Bostaniada.
10: Mulțumesc!
11: Să aveți parte de o sărbătoare pe cinste, o sărbătoare care să vă aducă mult soare și multă căldură în suflet, în dificitul ăsta cronic de căldură.
10: Mulțumesc frumos!
11: Că noi bani plângem că ne-i prea cald, bani plângem că nu ne-i cald deloc.
9: Ei, stai, că
10: da,
9: acum...
10: Așa este toamna, un pic mai rece, un pic mai cald.
9: Eu cred că deja nu o să ne plângem pe toamnă, dar o să ne plângem și mai mult pe autorități, mai ales cu toate știrile pe care le-am auzit ieri și cu restricții și așa mai departe. Aici e de plâns, nu că plouă afară sau că e prea mult soare.
10: Da. Fiind în direct, dacă îmi dați posibilitatea, aș vrea să urez multă, multă sănătate, multă, multă bucurie la părinții mei, care iubesc enorm, Valentin și Vera, din raionul Briceni, Tatăta Bani.
9: Așa.
11: Dar numai nu plângeți, nu plângeți.
10: Emoțiile, știți? Taților mei, Radu și Tatiana, nepoților mei, de asemenea, îi iubesc foarte mult, le doresc multă sănătate și să știți că eu sunt aici, în Chișinău, dar cu gândul la ei mereu.
11: Dar ce de parcă vă duceți la armată și vă luați să rămas bun de la toți?
10: Nu, pur și simplu, știți, acum a fost momentul așa ca să le spun ce le doresc eu.
9: Dar să știți că aveți momente în fiecare dimineață, puteți să ne sunați dacă aveți chef să intrați în direct cu noi.
11: Bravo! Este foarte important să-i spui omului drag la timpul potrivit că ți este drag și că ții la el. Este foarte important. Bravo pentru acest gest.
9: Când ați început durarea, credeam că aveți vreo sărbătoare astăzi, să sărbătorim împreună.
10: Sărbătoarea este în fiecare zi, ne facem.
11: Dacă dedic celor pe care i-ați numit un 3 sud-est, s-ar bucura?
10: Părinții mei, cred că mai mult s-ar bucura de un cântec, dragă mamă, dragă tată, ceva de genul.
9: Așa, neapărat o să-l căutăm în playlist-ul nostru.
11: Dacă nu reușim până la ora exactă, după ora exactă, precis.
9: Da.
10: Da, mulțumesc mult.
9: Mulțumim și noi, doamna Larisa, pentru că ați sunat în direct. Uitați-vă, două bilete aveți pentru Festivalul Bostaniada. O să revenim noi după emisie și o să vă dăm toate detaliile.
10: Da, mulțumesc mult.
11: Da. Acum surorile Osoianu și lupului Calancea, cine stă la masa de dimineață, poftă bună. Cine nu, să se așeze diseară pentru a fi cu neamurile împreună.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Republica Moldova ar putea traversa o iarnă mai dificilă decât cea precedentă. Pe fondul presiunilor simultane asupra piețelor gazelor naturale, energiei termice, electricității și carburanților. Avertismentul vine din partea expertului în energetică Eugen Muravski. Potrivit acestuia, eventuala scumpire a gazelor va determina creșterea costurilor de producere a căldurii și electricității. Termoelectrica și CET Nord utilizează gazul natural pentru a produce în regim de cogenerare atât energie termică cât și electricitate. Cele două întreprinderi au solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifelor la căldură cu peste 82% în Chișinău și cu aproximativ 96% în Bălți. Expertul consideră că solicitările sunt prea mari și estimează că ANRE ar putea aproba ajustări mai reduse. Incertitudinele sunt amplificate de războiul din Orient Mijlociu, care afectează transportul și oferta internațională de produse petroliere. În acest context, expertul anticipează noi presiuni asupra prețurilor carburanților, în special asupra motorinei. Autoritățile au anunțat instituirea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Fostul director al Centrului de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Adulte din Bădiceni, Raionul Soroca, și trei angajați ai instituției au fost trimiși în judecată. Aceștia sunt acuzați că ar fi exploatat prin muncă 5 beneficiari ai centrului. Potrivit Procuraturii Generale, victimele aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate și dependență față de personal ar fi fost scoase din instituție și transportate la gospodării private. Acolo acestea ar fi fost obligate să desfășoare munci agricole, să îngrijească animale și să efectueze diferite lucrări gospodărești fără a fi remunerate și fără posibilitatea reală de a refuza. Procurorii susțin că în unele cazuri asupra victimelor ar fi fost exercitate violențe fizice, intimidări și presiuni psihologice. După începerea anchetei, una dintre persoane ar fi fost presată să-și modifice declarațiile. Cei patru inculpați sunt acuzați de trafic de ființe umane în scopul exploatării prin muncă și de alte infracțiuni conexe. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă între 7 și 12 ani de închisoare. Până la pronunțarea unei sentințe definitive, persoanele acuzate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova și Autoritatea Electorală Permanentă din România au semnat la București un memorandum de înțelegere și cooperare. Documentul urmărește modernizarea administrației electorale și apropierea legislației și practicilor din Republica Moldova de standardele europene. Memorandumul prevede schimburi de experiență în administrarea alegerilor și referendumurilor, consolidarea capacităților instituționale, digitalizarea proceselor electorale și sporirea securității cibernetice. Cele două instituții vor coopera și pentru perfecționarea legislației, protejarea drepturilor electorale și instruirea funcționarilor implicați în organizarea scrutinelor. Președinta CEC, Angelica Caraman, a declarat că experiența României în calitate de stat membru al UE este importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru armonizarea normelor electorale. Documentul a fost semnat de Angelica Caraman și președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. Președintele Statelor Unite Donald Trump și omologul său ucrainean Vladimir Zelensky au discutat despre evoluția războiului, perspectivele unui acord de pace și consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei. Înaintea întrevederii, liderul american a confirmat că pe agenda negocierilor se află și posibilitatea producerii în Ucraina a rachetelor destinate sistemelor Patriot. Deocamdată nu a fost anunțată nicio înțelegere concretă privind lansarea unei asemenea producții. Trump a apreciat capacitatea de luptă a forțelor ucrainene și a calificat atacurile asupra rafineriilor rusești drept o lovitură serioasă pentru Moscova. A întrebat dacă Ucraina își va putea recupera întregul teritoriu sau va trebui să accepte unele concesii. Președintele american a evitat să ofere un răspuns direct. El a declarat că părțile ar putea ajunge la o înțelegere, precizând că discută acest subiect inclusiv cu liderul rus, Vladimir Putin. La rândul său, Vladimir Zelensky și-a exprimat speranța că războiul ar putea fi încheiat înainte de începutul acestei ierni și că Statele Unite vor contribui la atingerea acestui obiectiv. După declarațiile oferite presei, discuțiile dintre cei doi președinți au continuat cu ușile închise. Uniunea Europeană i-a eliminat de pe lista sa de sancțiuni pe miliardarii Alisher Usmanov și Mikhail Friedman într-un compromis care a permis prelungirea restricțiilor împotriva altor aproximativ 3.000 de persoane și entități asociate Rusiei. În loc să fie reînnoite la fiecare 6 luni, măsurile vor rămâne în vigoare pentru încă 3 ani. Usmanov, om de afaceri ruso-uzbec activ în minerit, metalurgie și telecomunicații, și Friedman, cofondator al grupului Alfa, au fost sancționați în 2022 pentru presupusele legături cu Kremlinul și sprijinul acordat autorităților ruse. Ambii au contestat restricțiile în instanță. Franța a solicitat eliminarea lui Usmanov, invocând considerente de securitate naționale, iar Luxemburgul a cerut ridicarea sancțiunilor împotriva lui Friedman, care solicită despăgubiri de 16 miliarde de dolari într-un proces de arbitraj. Letonia s-a opus inițial compromisului, dar ulterior s-a abținut, permițând adoptarea deciziei. Riga examinează posibilitatea introducerii unor sancțiuni naționale împotriva celor doi. Președintele Volodymyr Zelensky ceruse statelor

13 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 18 grade. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Rămâneți alături de Radio Noroc cu colegii mei Sanda și Andrei la Dimineața cu Noroc.

0: Bună dimineața, Cristina, este ora 8 și 7 minute.
1: Da, asta tu, Cristina, ai spus că e ora.
0: Da.
2: Bună dimineața.
1: Cristina, când citește știrile, ea pierde controlul timpului.
2: Da, simțul timpului.
1: Simțul timpului.
0: O mai aduc eu la realitate, știi, o mai trezesc la realitate, pentru că mai are știri de pregătit cazul pentru ora exactă.
2: Da, și e drăguț să facem loc și altor știri mai colorate decât alea pe care le aduc eu în fiecare dimineață.
0: Da, uite.
2: Alea sunt mai sumbre.
1: Am o ghicitare pentru tine, Cristina.
2: Pentru mine, legate de știri?
1: Da, este și asta o știre, pentru că astăzi se împlinesc, ia calculez, te rog, 2026 minus 1938.
0: Așa.
1: Și o să, câți ani se împlinesc astăzi de când la expoziția mondială de la New York a fost conservată o capsulă a timpului pentru a fi deschisă peste 5.000 de ani.
2: E extraordinar.
1: Da. Deci, 58 de ani sunt astăzi, exact din ziua în care a fost conservată această capsulă. Deci, ea urmează a fi deschisă în anul 6939. Lugească-ți Dumnezeu boala până să coace poama. Așa.
2: Prindem și
1: în capsulă au fost puse trei lucruri care să le vorbească ăstora de peste 5.000 de ani despre societatea de astăzi. Fii atentă. Primul lucru. Sunt 110 microfilme.
2: E extraordinar.
1: 110 microfilme. Cred că într-un stick ceva. Așa. Al doilea lucru. O pipă bărbătească pentru fumatul tutunului.
2: Wow, așa.
1: Cu gândul că atunci lumea nu o să mai fumeze. Probabil. Așa. Sau... Care este cel de-al treilea lucru? Cum crezi tu? Să-ți dau niște indicii.
2: Așa.
1: Femeie, eleganță,
2: Ruj?
1: Nu.
2: Nu? O bijuterie.
0: Dresuri.
2: Pălărie
1: de damă.
0: Pălărie. M-am gândit la dresuri,
1: doamne, ce imaginație. Pălărie de damă a fost al treilea așa lucru în capsula asta pentru 5.000 de ani să fie descoperită în 6939. Îți dai seama?
0: De ce pălăria?
2: Să fie gândit că nici pălării nu ar mai fi prin 6.000 și...
1: Zic microfilme pentru că pe atunci vor fi alt gen de...
0: suport tehnic pentru imagine video, da?
1: Microfilm. Microfilm este un filmuleț în chipuri de astea, probabil. Cu pipa e clar că lumea vrea să se lase de fumat și nici de cum nu se lasă.
2: Nu.
1: Dar uite, de ce pălăria de damă? Poate pe atunci femeile nu vor mai putea pălări?
2: La asta mă gândeam și eu.
1: Poate
2: nu vor mai fi pălăriile astea clasice cu care am fost obișnuiți.
1: Nu știu.
2: Da. Aflăm răspunsul.
0: Din câte mi-am amintesc,
1: peste 5.000 de ani.
0: Din câte mi-am amintesc, acum 2 ani a fost la noi cineva și tot a vorbit despre această capsulă a timpului, dar e o capsulă care, dacă nu mă înșeală memoria, undeva prin Gura Galbenei a fost pusă, la liceul de acolo, cu o fotografie din generația care a terminat liceul.
2: Da, ceva
0: și urma în câțiva ani, da, 10-20 de ani se deschide această capsulă a timpului, mai ales că acum e în vogă, știi, să te joci așa cu trecutul și cu viitorul.
2: Ce valențe emoționale au aceste gesturi, de fapt.
1: Hai să băgăm ceva într-o capsulă, să o grupăm și să o deschidem.
2: Să ne facem obiectiv să o deschidem.
1: Nu știu care.
2: Da.
1: Dar păi stai că cineva trebuie să țină cont de lucrul ăsta. Că dacă moare toate generațiile care au îngropat capsula.
2: Haideți să nu fim atât de pesimiști.
1: Nu, dar e normal că o să murim cu toții. Că nu trăim veșnic. Dar oricum, adică, nu știu cum se aduce evidența.
0: Eu bănuiesc că este exemplul rețetei Coca-Cola. Știți că nu se divulgă rețeta, rețeta pentru că nu e voie și nu și de fiecare dată conjunctura e așa.
2: Stabilim 10 ani, de exemplu. 10 ani mi se pare realist să ne prindă pe toți împreună, gen.
1: Hai 50 de ani.
0: Da, 5.000.

0: 5.000,
1: da. Da, chiar 5.000.
2: Dar chiar 5.000.
1: Au, mai lăsați-vă 5.000.
2: Acum pun întrebarea, cine va dezgropa?
1: Păi despre asta e vorba. Da. Știi cum, asta mi-amintește de alt caz, când sunt tot mai mulți temerari,
2: uh-huh, da,
1: care zic, congelați-mă pe mine, da, eu vreau să mă trezesc peste 2, 3, 400 de ani, să văd care este timpul probabil afară. Și omul ăsta stă congelat ca un bonț de gheață acolo, uh-huh, și medicii mai au grijă de el să se uite dacă nu s-a dezghețat între timp. Și ce se întâmplă? Au murit toți medicii în 200 de ani.
0: Eu cred că este scenariul de film deja.
1: Nu, și omul ăsta se trezește la un moment dat. Și ce, la ce se gândește, Sara?
0: El e turmentat în primul rând că trebuie să o să ia vreo două săptămâni să înțeleagă pe ce planetă
2: să-și
0: și în ce lume este, exact.
1: Eu cred că el nici nu o să înțeleagă.
0: După care știi că dacă ar trebui să ne facem astfel de scenariu, oricum și filmele sunt parte din aceste idei.
1: Dar oricum, uite, ziua de astăzi este una specială pentru că exact 58 de ani în urmă a fost pusă la o expoziție această capsulă a timpului. Tot ca astăzi a fost descoperită a 8-a planetă a sistemului solar, Neptun, uh-huh, în 1846, Jonathan Gale a descoperit-o. Și e bine să știi multe atunci când ai hârtie în față, da. În 1999, ca astăzi, în China a fost descoperit cel mai vechi instrument muzical din lume. Cum crezi tu? Care? Cel mai vechi instrument muzical din lume, din 9.000 de ani. Nu o să ghicești pentru nimic în lume. Are Mozart o operă. O operă care are acest cuvânt.
0: E un instrument de suflat?
1: Da.
0: Eu știu doar asta pentru flaut.
2: Nu, nu e flaut.
1: Hai, flautul fermecat. Ce n-ați auzit de flaut? Mai lăsați-mă! Flautul fermecat!
0: Eu am zis flaut.
1: Ai zis. Ai nimerit.
0: Am nimerit.
1: Ai nimerit.
0: Nu, da, m-am dus cu gândul.
1: Flaut.
0: Flaut.
2: Așa, flaut.
0: Aveam o dilemă între flaut și poate o carina sau ceva unde se suflă tot așa, știi? Adică în zona aia m-am dus. Așa, care? Deci e cel mai vechi instrument, da?
1: Cel mai vechi instrument găsit vreodată, 9.000 de ani are, în China veche. Așa, și ca astăzi, în 1930, a fost invitat Blitzul pentru aparatul de fotografiat. Austin Meyer este autorul Blitzului.
0: Mm-hmm. Blitzul ăsta, acum toată lumea caută Blitzuri, mai ales pentru online, ca să-și facă tot contentul ăsta mai tare. Da. Unde-i Blitzul, unde-i lumina și așa mai departe. Uite, despre lumină și despre căldură vreau să vorbesc, pentru că nu neapărat că ne-am plâns, dar am tot spus în prima oră că oscilează toamna asta, e așa instabilă un pic și emoțional și la nivelul temperaturilor. Și știți că în octombrie mai multe țări vor fi lovite de anomalii termice și vom avea și 40 de grade?
1: Noi? Da?
2: Inclusiv
0: în Europa? În Europa.
2: În Europa, așa.
0: Nu se știe. Poate nu vom ajunge la 40. Nu cred că vom ajunge la 40, ci cred că un pic mai puțin, dar sunt niște anomalii de care meteorologii ne vorbesc și e un domn de căldură atunci când se conservează asupra unei o bulă de aer, da? Aerul fierbinte blochează aerul rece și așa mai departe.
1: Deci, numai practic, nu confundați bula de aer cu bula papală. Mhm. Uh-huh.
0: Bună asociere. Așa, și respectiv va trebui să vom avea, nu va trebui, dar vom avea temperaturi
2: ridicate.
1: Tot mai mult când doresc să fiu și eu conservat, congelat.
0: Ai să-ți pierzi gustul dacă ai să fii conservat. Știi vorba aia, fructele proaspete sunt mai gustoase.
1: Interesant, se spune că oamenii care sunt inconștienți, care stau în comă, ei aud ce le spun cei dragi care sunt în preajmă. Dar omul dacă stă congelat ca un sloi de gheață acolo și vorbește, el te aude?
2: Habar nu.
0: Te-ai găsit și pe noi specialistele.
1: Ce te uiți la mine? De parcă ai fi vrut să mă... Deja mă vezi cu acela.
0: Nu, da. Ai așa niște întrebări din astea foarte strani în această dimineață. O să vedem. Nu, eu zic să lăsăm lucrurile să decurgă așa cum sunt, să nu anticipăm și să nu ne facem scenarii, că e mai bine așa.
1: Eu cred că chiar și peste 100 de ani muzica de suflet, muzica de inimă, muzica de care vorbește despre emoție va exista sau poate și asta va fi problematică.
2: Un lux?
1: Nu. Un lux.
2: Nu, cred că muzica rezistă
1: timpului. Muzica de inimă. Asta, muzica de dragoste.
2: Ea rezistă timpului. Mm-hmm. Hai, deci să rămânem optimiști.
1: Crezi?
2: Că măcar muzica rămâne dincolo de toate.
1: Bun. Și cântăreții buni. Muzică de inimă, ales muzică de corazon. Cu Aurel Chertoacă, chiar la Radio Noroc.

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
5: Suzuki S-Cross. 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
6: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.

0: septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410 440 grame la 49,99 lei. Bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33,99 lei. Deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
3: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Radio Noroc. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Astăzi, la rubrica Tradiții și Valori, care am intitulat-o simplu dor din dor, vorbim despre tăiatul sau cioplitul în lemn.
3: Lemnul în natură este materia primă esențială care l-a ajutat pe om din vremuri imemorabile să supraviețuiască, oferindu-i posibilitatea de a-și construi adăposturi, confecționa unelte și obiecte necesare.
2: Din motivul că lemnul nu rezistă la umezeală și arșiță, obiectele făcute din lemn au dispărut fără a lăsa urme și mărturii evidente despre istoria valorificării lui. Unele descoperiri arheologice atestă amprente ale obiectelor din lemn pe teritoriul sud-estului Europei. Europei lucrate cu circa 7 milenii în urmă.
3: Au fost găsite rămășițe a locuinței din lemn, forme de paturi, mese, mijloace de transport cu două roți, luntre scobite în trunc de copac, unelte pentru prelucrarea lemnului. Xenofon, Ovidiu, amintesc în scrierile lor despre diferite obiecte de lemn la Getodaci.
2: Prelucrarea lemnului a continuat să rămână o îndeletnicire de baza bărbaților pe parcursul mai multor timpuri. Terminologia multor obiecte din lemn mărturisește convingător despre vechimea meseriei prelucrării lemnului.
3: Uneltele de lemn pentru prelucrarea lemnului găsite de arheologi denotă faptul că din evul mediu timpuriu în branșa meșterilor lemnari au existat diferite specializări.
2: Aceste specializări sunt strungari, dulgheri, butnari, rotari, tâmplari, podari, blidari, albieri, crucerii, spătari, covărtari, fusari, lingurari și așa mai departe.
3: Înaintașii noștri erau preocupați și de valorificarea artistică a lemnului, fapt demonstrat de dezvoltarea ornamenticii populare, utilizarea continuă a motivelor geometrice, precum rombul, cercul, linii văluroase, frânte sau curbe, zimți, motivul șarpelui, rozete, stele și altele.
2: Dacă ne referim la categoriile de lemn și însușirile lor, putem spune că cele mai frecvent utilizate soiuri de lemn erau înainte salcâmul, frasenul, stejarul, cornul, nucul, gorunul, cireșul, bradul, pinul și altele.
3: Cunoștințele despre calitățile lemnului se transmiteau urmașilor. Se știa că gorunul, o specie a stejarului, rezistent la umezeală, elastic ca structura lemnului, se folosește la confecționarea doagelor.
2: Fagul, care este un lemn tare, era folosit ca material de construcție, unelte, mobilă și așa mai departe.
3: Carpenul, cu toate că e lemn tare și dens, putrezește repede, se prelucrează greu, se utilizează la confecționarea uneltelor de lucru.
2: Frasinul era bun pentru butucii de la roată, loitre, inimi de car, doage.
3: Cornul este un lemn tare care servea la prelucrarea obiectelor tari, a dinților de sapă, a cuielor și altele.
2: Cele mai frumoase piese de mobilier se confecționa din lemn de nuc, iar din cireș cele mai ușoare ploști pentru băutură, linguri, lemnul de platin, paltin, servea pentru obiecte mici, instrumente muzicale și altele.
3: Copacii se tăiau toamna sau iarna, după căderea frunzelor se decojeau, lăsându-se vârful cu frunze ca să extragă seva din tulpina copacului. Tăierea copacilor cumprindea un șir de operații: tăierea, curățirea de crenci, cojirea, uscarea, prelucrarea.
2: După tăierea copacilor, pentru a putea lucra din ele anumite obiecte, lemnarii aveau grijă să usuce lemnul și pentru a preveni apariția cariilor. Pentru aceasta se folosea un șir de metode. Pentru anumite scopuri, lemnul se decojea, se trecea prin foc, adică se pârlea, uneori îl lucrau în pod și îl afumau de la jumătate de an, de un an de zile. Sau îl uscau la aer liber, ferit de soare până la 3 ani.
3: Pentru confecționarea detaliilor mijloacelor de transport, roți, butuci, lemnul se ținea câteva luni în gropi umplute cu gunoi de la vite. De altfel, Plinius cel Bătrân scrie că aceeași modalitate era utilizată în vechiul Egipt.
2: Reșind din necesitățile de obiecte casnice ale populației și din bogăția pădurilor pe teritoriul nostru, pe parcursul timpului lemnarii s-au specializat în confecționarea diverselor articole. Lemnul, sau termenul lemnar, este un nume genetic. generic. Lemnare se ocupau de construcția caselor și în funcție de obiectele confecționate. S-au desprins un șir de meșteri specializați în împodobirea caselor, confecționarea mobile țărănești, ustensilelor și a uneltelor de lucru, vaselor și accesoriilor de bucătărie.
3: Ce obiecte din lemn produceau meșteșugarii lemnari? Deci, în primul rând, elemente constructive de lemn ale locuințelor umane. De la poduri la case, căprior, chinci și până la uși, ferestre decorative, acoperiș de șindrilă, coloane și altele.
2: Mai departe, garduri și porți din lemn, din nuiele, din țăruși, din leațuri, din bețe, porți mari, porți mici, portiță, porți acoperite, porți sculptate, porți înfundate.
3: Urmează elemente de lemn la construcția fântânilor. Frontul fântânii, ciutura, strejele fântânii, zidurile, ulucul, scaunul de la fântână și obiecte de cult.
2: La categorie obiecte adăugăm mobilierul sărănesc, ladă pentru păstrarea îmbrăcămintei, scrinul sau sunducurile pentru pânzeturi, lânzele de zestre în care se păstrau cele mai bune haine ale fetei și țesăturile de zestre.
3: Meșterii lemnari erau de asemenea neîntrecuți la confecționarea de paturi și lavițe folosite pentru odihnă și somn. Mese joase, rotunde, mese înalte, cu tăblie dreptunghiulară, rotundă și a meselor cu dulăpior.
2: Să nu uităm de scaune, bănci cu spetează, culm de haine, taburete, cuiere de haine, grinzi, polițe, blidare de perete și așa mai departe.
3: Leagăne pentru copii, suspendate sau așezate pe podea, albie scobită în trunchi de copac, leagăne portative pentru a purta copilul în spate și altele.
2: Obiecte de păstrat produsele alimentare, de pregătire a bucatelor, funduri, piulițe, melesteu, cutioare, toporiște, păhăruțe, căușe, furci de tors, spete de țesut, vergi de la sulul de țesut, linguri, blide, albi, fuse, străchini, așa, o groază.
3: Da, meșterii făceau instrumente muzicale la fel din lemn, gen fluiere, tilinci, flaute, cavale, clarinete, bucime, cimpoaie și multe altele.
2: Unele articole, furci de lemn, greble, îmblăcite, obiecte ale dogarilor care se difuzau, se divizau în butnari și dogari, care confecționau un șir de instrumente de lucru pentru fabricarea butoaielor, putinilor, vaselor de băut, doniților și așa mai departe.
3: Piese legate de mijloacele sau vehiculele tradiționale de transport executate de meșterii rotari, roți, leuci, obezi, butuci, spițe, coșuri de căruțe, furgoane, leici, multe, multe altele.
2: Din analiza mărturilor istorice și a datelor etnografice, confecționarea sau colectarea pe teren a terminologiei pieselor din lemn, rezultă că străvechea îndeletnicire a prelucrării lemnului era practicată de bărbați în special, rămânând una dintre ocupațiile lor de bază, care a supraviețuit în satele Moldovei datorită materiei prime naturale utilizate, frumuseții structurii și gamei calde a lemnului, a miresmelor plăcute și sănătoase emanate de lemn.
3: Dragii noștri, astăzi la rubrica noastră cu genericul Dor din Dor v-am vorbit despre tăiatul sau cioplitul în lemn.
0: Dor din Dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.

0: Așa, am revenit, este ora 8 și 41 de minute. Ne-am lăsat așa un pic așteptați și știți de ce? Pentru că am făcut intrarea frumoasă și am făcut loc invitatei noastre.
1: Corect. Că da. Nu se... Frunze verde, lemn de prun, nu o să lăsăm invitata în drum.
0: Da. Tu de fiecare dată mă provoci exact în clipele mele de anti-inspirație.
1: Eu o să rog pe invitata noastră să vă zică bună dimineața,
0: da.
1: Și ca la școală. Mă numesc, vă rog.
2: Bună dimineața.
1: Este micul.
2: Da, este tot. Organizatoarea festivalului etnogastronomic Bostaniada, care în acest an a ajuns la cea de 15-a ediție.
1: Deci, felicitări!
0: Mulțumim. Felicitări!
1: Eu țin minte primele ediții ale Bostaniadei. Am participat cu mult drag la această sărbătoare a toamnei și la veselie și a meșteșugului. Și întotdeauna a fost o atmosferă specială la acest festival. Îi zicem festival sau sărbătoare?
2: Deci e valabil și festival și sărbătoare. E valabil și festival și sărbătoare.
0: Iar eu mi-aduc aminte discuția de anul trecut, pentru că și anul trecut am discutat cu dumneavoastră referitor la acest festival și o să vă pare clișeic, dar totuși, ce este diferit în acest an? De anul trecut, de exemplu.
1: Da.
2: Da. Aceasta, de fapt, este întrebarea cea mai, hai să zic, des pe care noi o primim de la vizitatorii noștri, de la oamenii care ne urmăresc și așteaptă, de fapt, acest festival an de an. Noutatea cea mare, de fapt, este că în acest an este an jubiliar pentru noi și pentru festival și suntem așa la o răscruce sau nu știu cum să-i zic, ne gândim ce vom face mai departe din anul următor, pentru că consider eu că la un moment dat sau trebuie să luăm o vacanță de un an sau trebuie să venim cu o... hai să zic așa, cu o reinterpretare a acestui festival și nu se știe, dar s-ar putea să fie în acest an un ultim festival de așa gen, după care să-l regândim un pic, să facem un alt concept și
1: așa.
2: Pe viitor să venim cu altceva, da.
1: Și nu o să se mai numească Bostaniada?
2: Se va numi Bostaniada, cum să nu. Se va numi Bostaniada, doar că noi, în calitate de organizatori, în acest an...
1: Rebranding.
2: Exact, exact. Depunem maxim efort și chiar ne dorim să fie un an frumos, un festival frumos, ca oamenii să simtă acea emoție, acea atmosferă pe care noi o simțim an de an, pentru că în spatele unui festival stă foarte multă muncă și foarte mulți oameni implicați. Și vrem ca omul care a pășit pragul acestui festival să iasă așa cu multă energie bună, cu multă socializare, cu comunicare, să simtă ceea ce face neamul nostru, acei meșteri populari, da, cu acele lucrări făcute de ei, de mâinile lor, pe care le aduc la festival, le expun. Vedem, sperăm să fie bine.
0: Dacă nu greșesc, aș îndrăzni să afirm că este unul dintre cele mai longevive festivaluri.
2: Exact. De fapt, în fiecare an, după ce se
1: finalizează
2: acest festival, noi, familia, cei care organizăm festivalul, spunem, deci este ultimul an în care îl mai organizăm, pentru că oboseala își pune amprenta, dar, de fapt, cum am încheiat festivalul, începem din a doua zi pregătirile pentru următoarea ediție. Și de ce? Pentru că mesajele oamenilor și recunoștința și emoția pe care o lasă ei în mesaje, în întrebările pe care ni le pun, parcă nu ne dă voie și nu ne lasă să renunțăm la acest festival.
1: Bravo celor care insistă, bravo!
0: Dacă tot am vorbit la rubrica noastră dor din dor despre ciopletul în lemn, cred că trebuie să faceți o trăsură exact ca în cenușăreasa, da, din dovleac.
2: Avem trăsura din
0: Aveți
2: dovleac.
0: Aveți deja. Așa.
2: Avem trăsura din dovleac.
0: Va fi prezent în acest an?
2: Da, da.
0: Putem să intrăm în ea?
2: În trăsură?
0: Da.
2: Da, sigur. Pentru poze. Pentru...
0: Așa.
2: Exact. Avem și o colibă cu dovleci, avem și o piramidă din dovleci. De fapt, ideea cu piramida și am avut un an în care n-a fost prezent cel mai mare dovleac la festival. Mm-hmm. Pentru că mai depindem și de condițiile meteo și cum cresc bostanii în acel an. Și atunci am fost puși în situația care va fi obiectivul de bază a acestui festival.
0: Atracția turistică.
2: Exact. Și am inventat mai multe construcții, hai să zic, încărcate cu dovleci ca să bucure ochiul vizitatorului. Dar în acest an le avem pe toate. Și dovleac mare avem și...
1: Știi, Diana, eu întotdeauna îmi pun întrebarea și chiar vreau să răspund la ea. Ce se face cu toată marea aceea de dovleci care rămân după Bostaniadă?
2: Încercăm să o comercializăm.
1: Aha.
2: Pentru că și aici e o muncă. Acești dovleci îi aducem de la Don Dușeni, satul Scăieni, din satul meu natal. Acolo îi crește tata. Peste 20 de tone de dovleac special pentru decor. Respectiv, după ce se finalizează acest...
1: Mai ia lumea cu sine câte un dovleac al lui,
0: pentru plăcințică.
2: Pe care
0: și
2: nu
0: chec.
2: Vedem noi, da.
1: Dar n-am luat eu un dovleac să mă mărturisesc acum că...
2: Da, v-am servit, nu l-ați luat.
1: Nu, am luat unul pentru că nepotul meu vroia un dovleac care seamănă cu telefonul.
2: Și ați găsit.
1: Așa, în formă de telefon, așa.
2: Da. Încercăm să-i realizăm. Deci avem cerere, e ok.
0: Din ascultătorii care au câștigat bilete, pentru că avem și un concurs tare frumos în colaborare cu dumneavoastră, oamenii ne-au spus, vrem foarte mult să mergem la acest festival pentru că este festivalul de familie.
2: Așa este.
0: Deci nu poți să te duci singur la acest festival, trebuie să-ți iei copii, trebuie să-ți iei soțul și să pur și simplu să petreci frumos timpul.
2: Exact. Să știți că eu citesc fiecare mesaj pe care îl primim, deci pe paginile noastre, acolo unde noi facem publicitate pentru festival, și vreau să zic că este un festival de familie, pentru că conceptul acestui festival nu impune pe nimeni să consume, nu știu, bucate sau exact în exclusivitate de la noi. Deci oamenii pot veni cu, nu știu,
0: caserola cu mâncare,
2: o pâine, da? O plăcintă de acasă. Noi nu restricționăm. Și din acest considerent chiar încurajăm să vină toată lumea, și cei care își permit mai mult și cei care își permit mai puțin, pentru că acea livadă verde îngrijită de familia noastră este locul unde poți să te conectezi cu familia și natura. Avem ultimele zile de toamnă cu soare, vitamina D, deci despre asta este de fapt festivalul în esență, să socializăm și să ne bucurăm de soare și de pace.
1: Anul ăsta vom avea cel mai mare dovleac?
2: Da, îl avem și chiar am fost săptămâna trecută la domnul Vasile Spânu în gospodăria sa, acolo unde el an de an depune
1: marele maestru al dovlecilor, exact, de proporții.
2: Da, tot m-a întrebat cineva, dar ce, în afară de domnul Vasile, nu mai cultivă nimeni asemenea bostani? Deci noi chiar încurajăm și vrem să-l vedem pe acel agricultor care îl depășește, dar acest bostan implică foarte multă muncă și foarte multă atenție și uite că lui reușește an de an. Am înțeles că deja cântărește peste 800 de kilograme. Mai exact vom ști în următoarele zile când îl aducem la noi.
0: Ar fi asta recordul absolut din cei 15 ani?
2: A fost un an.
1: Până în prezent a fost
2: 803, pare mi s-a da, fost da. Cel mai mare, dacă nu greșesc. Nu știm încă. Urmărim și noi, l-am mai lăsat câteva zile să mai stea, să mai crească, pentru că el crește acum accelerat în ultimele săptămâni. Hai, să zicem.
1: Parcă îl văd pe domnul spune cum stă deasupra lui și zice, hai mai crește. Se încă 2 centimetri.
2: Da. Va fi bine, va fi frumos.
0: Da, domnul Vasile face lucrurile astea cumva voluntar? E o implicare sau e o ambiție de a dumnealui să depășească în fiecare an un record?
2: Dumnealui este un agricultor, zic eu, născut, așa, din câte văd și îl urmăresc și pe rețele, muncește foarte mult și nu doar crește dovleci, dar și alte leguminoase.
0: Da.
2: Eu cred că el face mai mult pentru familia sa și pentru fiul său, Vasile, care de fapt a crescut odată cu acești dovleci an de an pe care
1: domnul spune, nici nu vă imaginați câtă bucurie aduceți și celor care privesc acești dovleci ai dumneavoastră mari, extraordinari, ieșiți din comun. Despre asta vorbim și după publicitate, rămâneți cu noi.
3: Publicitate. 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
6: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
5: Viva MOL Telecom!
6: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Dacă nu ai auzit, ascultă atent. Dacia Duster automat la doar 17.700 de euro. Ai auzit corect? 17.700 de euro automat. Dacia Duster Hermes, Petricani 17.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
9: Prinde norocul de dimineață!
10: Ce-i în mână? Nu-i minciună!
0: Suntem aici, facem prezența, Sanda și Andrei Porubin și doamna Diana Rencheci,
1: proprietară și organizatoarea festivalului Bostaniada 2026.
0: Da, astăzi am dat, ziceam în off the record, 4 bilete pentru două ascultători. O să vă rugăm să ne mai, să mai binevoiți, să ne mai dați și pentru mâine și poi mâine bilete. Cum pentru că ascultătorii chiar își doresc să vină aici la acest festival.
2: Cu mare drag, sigur.
0: Spuneți-ne, vă rog frumos, din artiști, pentru că până la urmă venim acolo și ce facem, ce ascultăm, ce vedem, artiștii care vor fi, dați-ne nume.
2: Festivalul este împărțit în mai multe zone, deci avem zona gastronomică, avem zona de concert și avem zona meșterilor populari, cât și zona pentru copii. Uh-huh. Deci teritoriul este destul de spațios, amplasat în așa fel încât cei care doresc să ia masa în liniște să nu fie deranjați prea mult de sunetul de la scenă, copiii să se distreze într-o zonă securizată, să fie bine pentru ei și meșterii populari să aibă liniștea lor și spațiul lor unde oamenii pot să admire cu plăcere ceea ce fac ei și să procure, uh-huh, desigur, lucrările sale.
0: Din artiști.
2: Din artiști, în acest an zic eu că este o surpriză și pentru noi, pentru că avem foarte, foarte mulți artiști și în premieră avem atât de multe tinere talente care m-au contactat și au fost dispuși să vină pentru a-i cunoaște publicul și pe ei. Sunt la început de cale o parte din ei care merită să fie promovați și avem artiștii mari și generația de aur și artiști mari și artiști de valoare, de fapt toți sunt de valoare, care ne vor umple scena cu multă voie bună și energie. O avem pe Adriana Ochișanu, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Marian Haiducu din România. Avem și oaspete de peste hotare. Formația Tarmis cu Valentin, uh-huh, Uzun. Da. Avem, deci să nu uit pe cineva, că sunt foarte, foarte mulți.
0: Irina și Anatol Bivol.
2: Irina și Anatol Bivol, exact.
0: Așa.
2: Ținut neapărat, îmi plac și ei foarte mult. Și pe bostaniada.md, dacă accesăm data de 26 septembrie la cumpără bilete, vedem programul în întregime cu orele stabilite și dacă accesăm 27 septembrie, vedem programul pentru ziua de duminică.
0: Ați încercat
2: Orange
0: să diversificați.
2: Orange Blue am uitat să zic.
0: Da,
2: care preferata copiilor.
0: Da.
2: Copiii așteaptă.
0: Să înțeleg că i-ați împărțit în așa fel încât să aveți diversitate și pe 26 și pe 27, da?
2: Exact, da.
0: Iar surpriza este Marian Haiducu, care vine din România. Noi am reușit să-l contactăm. O să intrăm în direct cu el vineri. Am insistat să vin aici și a zis că, din păcate, programul lui este supraîncărcat. Vine sâmbătă, parcă, și va evolua pe scena de la Bostaniada. Vedem, o să ne zică și el mai multe, pentru că era foarte entuziasmat că va participa cu un recital și la un festival aici, în Republica Moldova.
2: Exact. Mie îmi place muzica lui. Este o muzică cu cuvinte așa, în profunzime, și am zis că să încercăm să-l invităm. Poate acceptă și a acceptat.
0: Care este, din experiența de anii trecuți, când vin oamenii și dacă vin oamenii?
2: Din experiențele anterioare, sâmbăta vin într-un număr mai mic, pentru că probabil mulți lucrează, și din acest considerent, când am făcut programul, chiar am ținut neapărat ca Orange Blue să fie sâmbătă, ca copii, pentru că copiii de fapt sunt cei care conving părinții să iasă din casă, ca să echilibrăm, deci, vizitatorii, astfel încât să nu avem îmbulzeală, să nu avem rânduri prea mari în zona gastronomică, și respectiv duminică la fel avem un program foarte plin, pentru că duminica vin într-un număr mai mare, din experiențele noastre anterioare.
0: De la ce oră sunt așteptați oaspeții și până la ce oră?
1: Când își deschid larg porțile festivalului?
2: Noi începem să muncim de la 5 dimineață, dar pentru vizitatori de la orele 10 până la ultimul vizitator, orele 20 în mare parte.
1: Și dacă vine cineva la 5 dimineață?
2: Așteaptă să
0: intre. Și dacă cineva nu vrea să meargă acasă la ora 8 seara?
2: Găsim soluție împreună.
1: Festivalul Bostaniada aduce și pe lângă veselie, pe lângă distracții, vor fi iarăși meșteșugari, vor fi iarăși tarabe unde poți cumpăra fel de lucruri.
2: Exact. Mie îmi place foarte mult, pentru că eu urmăresc de fapt și paginile sociale sau pe rețele a meșterilor populari și am observat că ei încep să se pregătească pentru acest festival cu obiecte construite din ei, cu tematica festivalului, din primăvară. Și zic că și ei așteaptă acest festival. De ce? Nu știu. Probabil că este chiar un festival de familie, așa cum spuneați anterior, și este un festival așteptat.
0: Eu mă gândesc acum că, fiind la 15-a ediție, public poate de peste Prut, ați reușit să atrageți?
2: Da. În fiecare an avem vizitatori din străinătate și vorbitori de limba engleză. Nu am ținut neapărat să întrebăm pe fiecare de unde vine, dar așa, după părerea mea, chiar și țările nordice, Norvegia, nu știu, probabil era un întreagăt prin Republica Moldova și a urmărit programul pentru această perioadă. Și avem din România, în fiecare an avem vizitatori, pentru că comuna în care noi suntem, Bălăbănești,
1: așa,
2: este înfrățită și cu Paltin din România, respectiv a venit și domnul primar de acolo în anii precedenți și avem și oaspeți de onoare care ne vizitează și trăiesc aceeași bucurie cu noi.
0: Dragii noștri, trebuie să avem știri la ora exactă, așa, dar după ora exactă reluăm discuția cu invitata noastră din această dimineață. Poate vă mai convingem sau vă convingem să mergeți la Bostaniada.
3: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
11: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Autoritatea Națională de Integritate a constatat o diferență de peste 618.000 de lei între veniturile declarate și averea unui ofițer al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. ANI a sesizat instanța pentru confiscarea sumei considerate nejustificate. Controlul l-a vizat pe Dragoș Cârnat și a identificat diferențe financiare în anii 2020, 2022 și 2023. Cea mai mare, de peste 447.000 de lei, a fost înregistrată în 2022. Potrivit inspectorilor de integritate, ofițerul nu ar fi declarat un transfer de aproximativ 30.000 de euro primit de la un cetățean italian și utilizat pentru cumpărarea unui imobil. Acesta ar mai fi omis o cotă parte dintr-un apartament, 40.000 de euro păstrați în numerar și mai multe automobile deținute prin procură și ulterior vândute. Ofițerul susține că unele omisiuni nu au fost intenționate și că transferurile bancare au fost destinate necesităților părinților săi. El a solicitat recalcularea diferențelor, invocând buna credință și erori materiale în declarații. ANI a dispus încetarea raporturilor sale de serviciu. Guvernul pregătește o amplă reorganizare a administrației publice, aproximativ 161 de instituții în care activează circa 52.000 de persoane vor fi evaluate în cadrul exercițiului de optimizare, anunțat de premierul Vasile Tofan. În unele instituții, numărul angajaților ar putea fi redus cu până la 30%, iar mai multe agenții ar urma să fie comasate. Autoritățile intenționează și crearea unor servicii comune de contabilitate, resurse umane și asistență juridică. Economiile estimate se ridică la sute de milioane de lei. Deocamdată nu a fost anunțat numărul total al persoanelor care ar putea fi disponibilizate. Expertul în piața muncii, Dorin Baculovski, consideră că funcționarii vizați au șanse să-și găsească locuri de muncă în sectorul privat, unde există un deficit de personal calificat. Competențele din contabilitate, administrație, resurse umane, comunicare sau marketing pot fi transferate către companii fără a fi necesară o recalificare. Expertul le recomandă angajaților ale căror posturi ar putea fi desființate să caute din timp alternative profesionale. În același timp, el avertizează că reducerile făcute fără o evaluare atentă ar putea determina pierderea unor specialiști importanți și ar putea accentua criza de personal din serviciul public. Jurnalista și producătoarea de televiziune Ecaterina Cheptanaru a câștigat concursul pentru funcția de directoare generală a companiei publice Teleradio Moldova. Decizia a fost luată de Consiliul de Supraveghere al instituției. Cheptanaru a obținut cel mai mare punctaj, 8,76. Dorin Scobioală a acumulat 6,94 de puncte, iar Sergiu Sandulescu 5,88. Pentru a câștiga concursul, un candidat trebuia să obțină cel mai mare punctaj, dar nu mai puțin de 7. Andrei Zapșa s-a retras din competiție înaintea etapei finale. Noua directoare are o experiență de peste 10 ani în mass media și a ocupat anterior funcția de directoare generală adjunctă a TRM, responsabilă de televiziune. Este licențiată în politologie și deține un master în relații internaționale și comunicare instituțională. Ecaterina Cheptanaru și-a început activitatea la postul public în 2012 ca realizatoare a emisiunii Omul de lângă. Ulterior a condus studioul central al canal regional, care reunea 15 posturi locale și a realizat timp de 11 ani proiectul televizat Punți către Europa. Funcția a devenit vacantă după demisia lui Vlad Țurcanu. Anunțată în luna mai, directorul general al companiei Teleradio Moldova este desemnat pentru un mandat unic de 7 ani. Din actualitatea internațională aflați că secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, le-a cerut liderilor reuniți la adunarea generală să coopereze pentru gestionarea conflictelor, schimbărilor climatice, inteligenței artificiale și inegalităților sociale. Șeful ONU a avertizat asupra riscului unei mari fracturi prin divizarea lumii în două blocuri rivale cu sisteme economice, tehnologice și de securitate separate. Potrivit lui, comunitatea internațională trece printr-o transformare către o ordine multipolară, în timp ce o parte tot mai mare a puterii se transferă de la guverne către corporații private și sisteme automatizate. Guterres a identificat 4 teste majore: menținerea păcii, limitarea crizei climatice, controlul inteligenței artificiale și reducerea inegalităților. El a solicitat încetarea luptelor și reluarea dialogului în Ucraina, Orientul Mijlociu și Sudan. Referindu-se la încălzirea globală, oficialul a avertizat că lumea este aproape de depășirea pragului de 1,5 grade grade Celsius, stabilit pentru limitarea celor mai grave efecte climatice. În privința inteligenței artificiale, Guterres a subliniat că principalul pericol este utilizarea tehnologiei fără responsabilitate. El a cerut ca deciziile de viață și de moarte să nu fie transferate mașinilor și a pledat pentru interzicerea armelor autonome letale.
7: Meteo la Radio Noroc.
11: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi slabe în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor cobori între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 18 grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: da.
1: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
0: Am revenit.
2: Da, bună dimineața, începe de a treia oră.
0: Da.
2: Iar, iar cei care se gândesc ce să facă în acest weekend, venim noi cu
0: sugestia
2: și invitația.
0: Și cu, și cu invitația făcută, rostită oficial de la acest microfon, de proprietara și organizatoarea festivalului Bostaneada 2026, Diana Rencheci,

0: vine la festivalul Bostanean pentru a mânca plăcinte cu bostan, cu dovleac.
1: Așa
0: vor fi destule plăcinte anul ăsta.
1: Este foarte greu să estimăm numărul vizitatorilor. Eu mereu zic, pentru că noi mai organizăm și alte evenimente în decursul anului și dacă atunci știm că vor fi 500, 300 sau 200 de oameni, la festival niciodată nu cunoaștem numărul exact de vizitatori, doar că cu siguranță în aceste două zile vor fi cantități mari de plăcinte cu dovleac, dar chiar dacă cineva nu reușește să mănânce plăcintă cu dovleac la festival, să știți că noi mai activăm până la sfârșit de noiembrie, cât ține timpul cu noi. Expoziția de bostan rămâne așa cum a fost la festival, doar că nu avem programul festiv. Uh-huh. Uh-huh. Și vizitatorii pot veni, pot să se plimbe, să mănânce plăcintă cu dovleac și să-și consume această nevoie de plăcintă cu bostan.
2: Anul trecut ați venit și cu un coș frumos cu mai multe soiuri de bostan, mi-aduc aminte, așa.
1: L-am pregătit și în acest an, dar l-am uitat.
2: Nu-i nimic, nu, altceva voiam să... nu l-am cerut. Ideea e că poate o altă formă de bostan există în acest an, altceva, pentru că era floricică. Uite, noi le-am găsit și formele. O floare, un telefon, da? Sau imita un telefon. Bostanul pe care îl cunoaștem în mod tradițional, alte forme?
1: Sunt și în acest an dovleci de diverse, hai să zic, forme, dar mi-a plăcut foarte mult că sunt foarte colorați. Anul acesta avem dovleci colorați, frumoși, și chiar foarte mulți. Adică am amenajat, deja teritoriul este amenajat și mai avem încă. Ne gândim unde să-i mai amenajăm ca să fie frumos.
0: Deci, plăcintele sunt gata, se coc, meșteșugurile sunt pregătite pentru a fi expuse, artiștii își dreg vocile, în caz de ploaie avem unde ne ascunde.
1: Eu zic că ploaia nu este un impediment pentru voie bună și dispoziția de acasă, pentru că și ploaia este necesară, avem nevoie în contextul crizei de apă, chiar e binevenit să fie ploaie, dar sigur că sperăm să nu plouă sâmbătă și duminică, pentru că e mult mai confortabil pentru vizitatori atunci când soarele îi încălzește și o plăcintă cu bostan îi îndulcește. Chiar am rugat și prestatorii din zona de bucate să aibă neapărat în meniu și alte bucate din dovleac, pentru că de fiecare dată primim mesaje, suntem întrebați dacă va fi supa cu dovleac. Deci, dragi vizitatori, supa de dovleac are un termen de valabilitate de 2 ore, respectiv o avem în meniu, dar după festival timp de 2 luni, 3 sau chiar și pe parcursul anului, pentru că în acea zi, ca să preparăm supa de dovleac într-un cazan, în spațiu liber, unde este și praf și foarte multă lume, nu se recomandă conform cerințelor ANSA.
0: Da. Diana, totul este pregătit, așteptăm să vină sâmbătă și duminică, să facem o vizită cu toată familia la Bostaneadă, să ne bucurăm de toamnă și de toate darurile ei.
1: Da, îndemnăm spectatorii să aibă încălțăminte comodă, haină corespunzătoare de spațiu deschis și o păturică pentru iarbă verde.
0: Mm-hmm. Nu uitați și de umbrele pentru orice eventualitate, să le aveți cu dumneavoastră.
1: Cel
0: și
1: mai important, bună dispoziție.
2: Bună dispoziție,
0: exact.
2: Așa este.
0: Și vă dorim distracție plăcută la Bostaneada 2026, sâmbătă și duminica aceasta,
2: 26 și 27
0: da.
2: Mulțumim frumos!
1: Vă așteptăm într-un număr
2: o zi minunată, cu noroc să aveți mai departe.
0: Proprietara și organizatoarea festivalului Bostaneada, Diana Rencheț, mulțumim foarte mult. Și acum cei care vor cânta la Bostaneadă, să cânte la Radio Noroc.

0: Matei.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe eshop.moltțel.md.
4: Timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1, Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Suzuki S-Cross. 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
9: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
12: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrican 17.
13: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grid Sport Complex în satul German. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grid.md.

0: Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
1: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Cât de frumos ne cântă Irina și Anatol Bivol, Toamnele, un cântec atemporal, cred că poți să-l ascult și toamna și iarna și primăvara.
1: Da.
0: Toamnele se numără boboci, așa spunem noi, și de fiecare dată o să completăm toamnele, vin și premierele.
1: Da, toamna se numără nu doar bobocii, ci și cântecele, dar poate nu cântecele, poate anii, dar poate dacă nu anii, plăcintele cu bostan. Dacă nu plăcintele cu bostan, se numără și clipele de inspirație.
0: Da.
1: Vă dorim să le aveți cât mai multe și mă adresez în mod special acum artiștilor care au nevoie de inspirație pentru a crea. Uite, omul care nu se plânge niciodată de lipsă de inspirație.
0: Și nu obosește.
1: Și nu obosește să alerge, să creeze și să se bucure de viață.
0: Este implicat în mai multe proiecte, dar nu uită nici de proiectul său personal. El Radu, bună dimineața!
1: Salutare!
2: Bună dimineața, dragilor, salutare pentru stimata familie Păruim. Bună, dragilor, mă rog, mulțumesc tare mult pentru apel.
1: Mă rog.
0: Eu am înțeles așa, că tu ești neobosit în creație și ești neobosit și în ceea ce faci, pentru că iată că ai scos o melodie nouă.
2: Da, Sanda, încerc să fiu și eu propice cu proiectul meu, pentru că am de recuperat foarte mult la acest capitol, foarte des în ultima vreme am fost în spatele proiectului de care mă ocup, dar uite că ați menționat foarte frumos toamna, se numără și premierile muzicale și sunt foarte, foarte fericit că reușim să fim într-o campanie frumoasă de mediatizare a noului single, dar și videoclip Sub alte stele.
0: Sub alte stele, așa se numește noua producție, da? Ai lansat-o și la noi și în România, pentru că știu că faci naveta des.
2: Da, foarte, foarte des. Premiera a avut loc pe data de 10 septembrie acolo, pe 10 și 11 am reușit să lansăm piesa și pe clipul la 2-3 cele mai tare emisiuni televizate de acolo. Ulterior, bineînțeles, am luat o campanie vastă și în Republica Moldova.
0: Mai ai la activ piese așa în mâine, că mai ai?
2: Mai stau. Sunt acolo câteva piese la care lucrăm. Lucrăm la o piesă în duet cu cineva de pe Stepu, dar leitmotivul la care mă gândesc acum este o piesă, se numește Mama Mia și va fi lansată în 2027. Dacă în această piesă pe care am lansat-o acum Sub alte stele, în videoclipul acesteia, oamenii m-au văzut și în calitate de actor, în piesa care sper să vină în 2027, oamenii mă vor vedea ieșind din zona de confort, vor fi și dansator, să zic așa, coreografie, cu sincronizare, cu dansatori în spate. Și
0: One man show vrei să fii?
2: Maybe, de ce nu? Mă strădui și eu, pentru că eu vreau să demonstrez că eu pot mai mult. Sunt un om foarte, foarte ambițios și energia pe care o am în mine, eu nu pot să explic de unde vine ea, dar eu sunt fericit că este. Mai bine să fie decât să nu fie vorba respectiv, știi?
1: Spune-mi, te rog, stimabile, sub alte stele, asta înseamnă în alte galaxii, ce înseamnă asta? Sau sub alte
0: constelații,
1: constelații ale norocului, ale dragostei? Mai.
2: Piesa asta are o istorie tare, tare interesantă.
1: Spune-o.
2: Pentru că am avut mai multe schimbări de tip. Inițial era să numea Sub alte ceruri.
1: Oh.
2: După care, da, când o asculți ulterior cu alt vibe, cu altă feeling, cu altă sensibilitate, zic așa, cu altă trăire sufletească în limba română, am mutat-o sub alte stele, pentru că am spus așa, sub alte stele, dar sub același cer.
0: Am
2: decis împreună cu echipa ca să schimbăm un pic textul, dar să nu fugim foarte, foarte departe de galaxii artistice, de trăiri și infinituri muzicale.
1: Oricum e vorba de iubire.
2: Absolut, firesc, este o piesă, n-am reinventat bicicleta, este un stil pe care l-a creez eu de când o cunosc, stilul pop rock, dar cu influențe country, pentru că de acolo, din influențele alea, vine anume romantismul respectiv, pe armonie, pe linie melodică și pe sensibilitatea piesei.
0: De altfel, cred că ai fost la activ cu cu sărbătorile mai neobișnuite, pentru că săptămâna trecută a fost ziua muzicii country, dacă
1: da,
0: ți-mi amintești.
1: Da, da, da.
0: Pe tine ce te-a făcut să îndrăgești acest stil?
2: V-am auzit un pic, nu prea v-am auzit. Mai să repet o dată, Sandra, te rog.
0: Ce te-a făcut să îndrăgești acest stil country în creațiile tale, în această melodie?
2: Eu în general sunt un romantic incurabil. De fiecare dată am iubit stilul ăsta, pe chitări live, pe tobe, pe bass guitar, pe clapă, pe însuși influențele alea. Eu când privesc clipurile muzicale, anume de peste ocean, de acolo, din Canada, din Statele Unite, deci trupe cum ar fi Parmalee, și așa mai departe, eu sunt super încântat, adică de cum sună, adică emoția. Nu este nimic fake acolo, da? Chiar dacă timpul trece, muzica se schimbă, tehnologia, dar acolo sunetele alea de instrumente le rămân eterne, adică nu se compară absolut cu nimic. Ele sunt total compatibile cu viziunea mea de artist, cu viziunea mea de producător muzical.
1: Radu, toată lumea scrie despre iubire, adică toți cântăreții au un cântec sau două, unii numai de-astea și au. Ce a apărut nou în arta iubirii?
2: La mine?
1: De fapt, în general, nu mă refer la tine, că...
2: A, în general, ce abordăm, m-ați complicat un pic, domnul Andrei, cu întrebarea asta. A, noaptea iubirii, la nivel de muzică, nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Știți, fiecare artist își creează piesa de dragoste sau repertoriu legat de muzică, de stilul respectiv și anume de mesajul sensibil și romantic în viziunea sa. Din nou, aici deja din nou...
1: Sau pornind de la niște trăiri personale.
2: Și asta, firesc, nu poți. Eu personal niciodată nu aș putea să cânt o piesă care nu are treabă cu mine, să zic așa. Nu știu dacă s-a întâmplat vreodată așa ceva. Stau acum și mă gândesc repertoriul meu. Nu, iată. Stau să aleg acum o piesă care a fost făcută pentru că suna bine și că era de radio. Nu, nu cred. Chiar și stilul ăsta, pop rock cu country, influențele respective, chiar dacă momentan el nu este mainstream pe piața radio, da? Dar el din nou, noi am mizat anume pe un refren memorabil și pe sinceritate. Asta.
0: Radu, dar cum se face că sunt melodii care într-adevăr prind la public și publicul până la urmă este judecătorul, da? Pentru că tu atunci în calitate de artist și creator al unei melodii te gândești că uite, asta ar prinde, dar nu neapărat că asta a prins.
2: Corect, Sanda, nu garantează nimic în ziua de astăzi. Și o să spun de ce, pentru că publicul este mult prea alintat la nivel de muzică. Foarte multă muzică.
0: Așa.
2: Da. E suprasaturație muzicală worldwide, în general, la nivel global. Este foarte multă muzică. Și de când a apărut și inteligența artificială, vedem foarte mulți pseudoproducători muzicali care apar peste noi. Asta e ideea. Și dar partea bună e că oamenii de radio, oamenii de specialitate care au în spate 10 de ani, pot să divizeze grâul de neghină, vorbind muzical. Da, în cazul ăsta. Și noi, de-aia și atunci eu când fac o piesă, iată, am o tradiție, un tabiet, să zic așa, când eu filmez chiar din studio de la ecran, de acolo din studio, oamenii se vadă că noi lucrăm anume prin programele respective, prin Cubase, prin Pro Tools, adică tot prin ce se realizează industria muzicală la nivel de sound engineering și așa mai departe.
0: Deci să înțeleg că tu AI nu ai în cântecele tale.
1: Nu. AI.
0: AI sau nu AI?
2: AI. Nu am AI. Nu, deci nu, de ce dacă eu am o echipă, eu sunt foarte mândru de oamenii care colaborăm de ani de zile. Eu niciodată n-am fost omul care a experimentat. Hai, hai, să încerc cu ăsta, mă încerc cu altul. Nu, eu sunt omul cu picioarele pe pământ. Dacă Dumnezeu ți-a dat în calea ta un om cu care tu ești compatibil la nivel de creație, și mai cauți altceva.
1: Creează și fii sănătos.
2: Exact.
1: Cine semnează? Cine semnează muzica și textul?
2: Textul meu aparține, muzica, bunul meu prieten, colegul meu de la Ungheni, alături de care ne știm de 30, Ivan Linkovski Junior, fiul lui Ivan Linkovski Senior, cu care lucrăm de ani de zile. Împreună, noi suntem un tandem alături de care împreună colaborăm și realizăm lucrurile astea muzicale.
0: Radu, mulțumim frumos pentru această intervenție, pentru teasing-ul pe care ne l-a dat verbal. Noi vrem să ascultăm, știm că ai lansat aici la Radio Noroc acest cântec, dar vreau să se audă și în cadrul Dimineții cu Noroc. Mulțumim frumos și inspirație ție!
2: Eu vă mulțumesc tare mult pentru această frumoasă surpriză. Vă urez o toamnă cât mai frumoasă și v-am cuprins. Sănătate!
1: De doare!

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh.

0: $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
5: Luni, muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. DAC Hermes, Petrican 17.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
6: Radio.
8: Iată, prieteni, trompeta ne-a anunțat despre o mare sărbătoare astăzi pe strada vieții. Binecunoscutei cântărețe de muzică populară Sofia Vicoveanca, e sărbătoarea astăzi pentru că distinsa noastră interpret, distinsa noastră, zica noastră, pentru că îi place tare mult să vină la Chișinău. Împlinește astăzi 85 de ani. Radio Noroc, o fericire din tot sufletul împreună cu toți ascultătorii noștri. Iată-o, ia Sofia Vicoveanca, care ne invită la o horă mare cu strigături.

0: Pe fundalul acestei trompete, Sanda și Andrei, vă mulțumesc pentru atenție. Dimineața cu noroc se sfârșește aici. Ne revedem mâine dimineața la ora 7.
1: Teleshopping.
0: Așa, teleshopping-ul își deschide ușile larg pe unda de emisie Radio Noroc, iar eu îți zic bun venit, bine ai revenit în studio, Eli Lisnic.
2: Da, bună dimineața și bine v-am găsit, bună. Oameni frumoși din întreaga Republica Moldova și cei care sunt alături de noi și de peste hotare. Astăzi, într-adevăr, am pregătit pentru voi ceva special, așa că, în primul rând, pregătiți telefoanele și începeți să sunați la 0222640036, pentru că v-am adus cel mai mic preț posibil la îndrăgita voastră gamă Dormeo Aloe Vera, ceea ce înseamnă că, da, am venit cu ploapume și cu perne, pentru că afară deja s-a făcut frig, frigul se simte, mai ales noaptea când dormim și trebuie să ne încălzim binișor. Bine, hai să vă povestesc totuși cu ce am venit, pentru că am venit cu o ofertă Angro, ceea ce înseamnă că astăzi cumpărați mult și la prețuri foarte, foarte mici, pentru că astăzi procurați 5 produse din gama Dormeo Aloe Vera și achitați doar pentru un singur produs, pentru că, în mod normal, o singură pernă Dormeo Aloe Vera, iată aceste perne pufoase, moi, care vouă foarte, foarte mult vă plac, în mod normal, o pernă singură costă 999 de lei. Astăzi, voi, pentru 5 perne, o să achitați doar 999 de lei. Da, corect, m-ați auzit, așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036, ofertă care de mult nu a fost la voi, pentru că este cel mai mic preț posibil la gama Aloe Vera. Da, 5 perne cu 999 de lei. Mm. Da, da, da.
0: Păcat că nu sunt zmeul cu 5 capete.
2: Oricum, 5 perne acasă sunt foarte necesare, pentru că două, în cazul în care sunteți doar un cuplu, două le pui pe pat, două le lași în momentul în care... Nu, în momentul în care tu speli două. Pentru că voi știți foarte bine că ele sunt lavabile la mașina de spălat, le spălați până la 60 de grade, ceea ce este perfect pentru oamenii care sunt alergici, pentru cei care au și copii acasă, pentru cei care au animale de companie. Într-adevăr, este foarte, foarte bine că se spală anume până la 60 de grade, fără ca stofa și umplutura să-și piardă din textura sa. Uh-huh. Așa, și dacă am venit cu perne, cum să nu iau cu mine și plapume? Și fix la aceeași ofertă, uitați-vă, în mod normal, o plapumă mare, Dormeo Aloe Vera, în magazinele noastre, costă 1999 de lei. Voi astăzi, la acest preț, primiți 5 plapume de mărime 2x2 și în cazul în care vreți plapume singulare, deci pentru o persoană, de mărime 140x2, să știți că pentru 5 plapume, o să achitați 1599 de lei în loc de 5995 de lei. Vă imaginați câtă economie. Așa că nu stăm mult pe gânduri, sunăm la numărul 0222640036 și profităm de oferta dată. Pe lângă asta, vă știți că regula este următoarea. Oferta este valabilă atâta timp cât eu sunt alături de voi, ceea ce înseamnă că au rămas încă 10 minuțele ca să formați numărul 0222640036 și să profitați de ea. Așa, eu ce vă sugerez să faceți? Mai întâi sunați la noi, după care puteți să puneți mână la mână cu cumătra, cu sora, cu mama, cu cea mai bună prietenă, cu... familie, cu vecina și să luați împreună, pentru că la 999 de lei 4 pierne este un preț extraordinar. Este 200 de lei de piernă, preț care de mult nu a fost la noi, ofertă cu care noi de mult nu am fost, cel mai mic preț posibil la gama Dormeo Aloe Vera. Așa că astăzi puteți să vă luați și 5 pierne și 5 plapume și să vă faceți seturile perfecte și să faceți cea mai mare economie. Pentru că în mod normal în magazinele noastre, voi pentru 5 pierne trebuie să scoateți din buzunar 5.000 de lei. Astăzi doar 1.000 de lei cu livrare direct la voi acasă. Vreți 5 plapume mari, 2x2, astfel încât să vă înveliți bine și să vă dormiți în călduț, atunci o să achitați doar 2000 de lei în loc de 8000 de lei. Voi vă imaginați ce economie faceți. Și cu siguranță că în cazul în care vreți să alegeți și plapumile mici de mărime 140x2, nu știu, poate aveți o cumătrie, poate aveți o sărbătoare, vreți să faceți niște cadouri bune, să știți că puteți alegeți și mărimea mică la preț de doar 1599 de lei în loc de 6000 de lei. Așa că nu stă mult pe gânduri, formăm numărul de telefon 0222640 36 și noi vă livrăm acasă acea cantitate de pierne și plapume de care aveți nevoie. Eu astăzi chiar vă îndemn să sunați, chiar vă îndemn să profitați, pentru că este cel mai mic preț. Mai mic preț decât ăsta n-o să găsiți nicăieri absolut. De aceea, acum este timpul să sunați la 0222640 36. Este destul să ne dați nouă un apel. Ca să intre apelul, voi vă bronați acest preț, după care pe parcursul zilei ne spuneți: aveți nevoie de 5 perne, poate aveți nevoie de 10 perne, dar poate aveți nevoie de 10 perne și 5 plapume mari 2x2 să vă faceți 5 seturi acasă. Sau poate aveți nevoie de 5 plapume mici și 5 perne ca să vă faceți 5 seturi mici. Astăzi, orice capriciu noi îl îndeplinim.
0: Dar poate aveți o cumătrie și aveți 99 de cumătre.
2: Poate aveți cumătrie și aveți 99 de cumătre. Să știți că și aici noi cu stocurile stăm bine și vă livrăm direct la voi acasă. Apropo, știți, domnul Andrei, eu chiar vreau să spun că recent la noi în magazin a fost o doamnă care a cumpărat 50 de plapume. 50 de plapume, vă imaginați? Eu, era pentru, nu pot să spun că sărbătoare, era pentru un motiv oarecare și pe mine m-a surprins plăcut faptul că persoana a ales de pomană să dea plapume dormeu. Zice, eu știu că omul o să primească și o să-l primească cu drag, o să-l folosească
0: și o să zică bada prost.
2: Și o să zică bada prost. Așa că și pe voi astăzi vă îndemn să faceți o alegere perfectă, pentru că astăzi este cel mai mic preț posibil. 7 minuțele ca să profitați de ofertă. 5 pierne, 999 de lei în loc de 5000 de lei. 5 plapume 2x2, cea mai mare mărime care o avem pentru două persoane, o să achitați doar 2000 de lei în loc de 8000 de lei, ceea ce înseamnă că 6000 de lei vă rămân în buzunar ca să puteți să îi folosiți întrebile voastre, mai ales că acum suntem și în perioada când facem și conservări pentru iarnă, când avem și alte nevoi și pregătiri și tot așa mai departe. De aceea, oricare leuți economisit este foarte, foarte util. De aceea, economisiți azi, sunați la numărul 0222640 36, profitați de ofertă. Eu vă îndemn despre oferta asta să povestiți și la vecine care nu ne ascultă pe noi și pierd astfel de prețuri bune. Și să puneți mână la mână și puteți împreună, pentru că curierul vine oriunde aveți nevoie voi. Vreau să vă spun că avem foarte multe solicitări chiar și de peste hotare, când ne sună oamenii și ne spun că, uitați-vă, vreau să fac o comandă pentru mamă, puteți să livrați, eu achit și voi livrați încolo. Da, putem să facem și acest lucru. De aceea...
0: Atenție, diaspora, un anunț important pentru voi.
2: Da, un anunț important și pentru voi. Nu știu, poate vă pregătiți să veniți acasă, vă pregătiți de o sărbătoare, puteți să ne sunați, să ne contactați sau puteți să ne scrieți.
0: Ce spui?
2: Și să
0: mama,
2: spuneți, am văzut, am auzit
0: peste o lună.
2: La noroc, da.
0: Eu vin peste o lună, dar cadoul meu vine zilele astea.
2: Da, cadoul meu vine zilele astea. De aceea sunați acum 0222640 36 și profitați de ofertă, pentru că este cel mai mic preț posibil vreodată la gama Dormeo Aloe Vera. De aceea, acum este momentul să profitați. Tot ce trebuie să faceți este simplu, să sunați la numărul 0222640 36 și noi vă aducem sau 5 pierne la 1000 de lei sau 5 plapume mari la 2000 de lei sau vă aducem 5 plapume mici la doar 1599 de lei.
0: 5 minute.
2: Cu economii foarte, foarte bune. Ultimele 5 minute, deci ceea ce putem să spunem că am intrat pe ultima sută de metri, când puteți vreți să profitați de oferte, așa că sunați 0222640336, este numărul magic la care astăzi, pe lângă faptul că economisiți o sumă bună de bani, pe lângă asta mai primiți acasă niște produse care sunt foarte utile. Gama aloe vera, eu am zis că este gama care este în portofoliul nostru de 16 ani cât noi suntem în Republica Moldova. Această gamă este una dintre cele mai îndrăgite. Eu vreau să vă spun că mie îmi place foarte mult să, pentru că merg pe la magazinele noastre fizice, să văd cum oamenii intră și se apropie de gama aloe vera, pun mâna pe ea și zic atât e de plăcută, iată eu vreau asta. Și indiferent că este ofertă, nu este ofertă la gama aloe vera, oamenii îi cumpără, iar voi astăzi puteți să aveți cel mai, nu că puteți, dar aveți cel mai bun preț posibil. 1000 de lei pentru 5 perne sau 2000 de lei pentru 5 plapume mari. Astăzi eu vă sugerez să luați nu doar o ofertă, ci să profitați și de oferta la plapume, și de oferta la perne. Veniți la noi cu un singur apel, după care puteți să sunați pe ai voștri cei mai dragi și să întrebați dacă le trebuie și lor. Puneți mână la mână și noi vă livrăm direct la voi acasă. Așa că sunați acum 0222640336. Ultimile 4 minute au mai rămas când oferta și acest preț fantastic este disponibil pentru voi. Pentru că hai să fim sinceri, dragii noștri norocei, cei care sunteți alături de noi, noi de fiecare dată încercăm să vă uimim și vă facem și prețuri bune pentru că voi sunteți atât de loiali, atât de dulci, atât de mult timp sunteți alături de noi. De aceea noi și vă surprindem cu astfel de prețuri. Am văzut că afară s-a răcit, am văzut că au crescut apelurile și lumea întreabă de plapume. De aceea noi și am pregătit pentru voi oferta asta, așa că profitați acum de ea. 5 perne doar 999 de lei în loc de 5000 de lei, 5 plapume mari doar 2000 de lei în loc de 8000 de lei. Voi vă imaginați ce economie faceți. La noi oamenii vin la magazine și cumpără fără de reduceri aceste produse la prețul inițial. Vă imaginați, omul vine și dă 2000 de lei pe o singură plapumă. Voi astăzi aici achitați 2000 de lei pentru 5 plapume, ceea ce înseamnă că o plapumă va iese mult mai puțin decât undeva 400 de lei pentru plapumă mare. Vă imaginați ce preț bun. Aici, dacă să vorbim de pierne, 200 de lei o piernă. Vouă vă vine cu 1000 de lei acasă 5 pierne la preț de doar 1000 de lei în loc de 5.000 de lei. Iată astfel de economie voi faceți. Două minuțele au rămas, așa că 022-264-036 profitați acum, pentru că eu vă spun, preț mai mic decât ăsta nu o să mai fie și nu o să-l găsiți nicăieri. Așa că profitați acum, ne sunați pe noi, ne dați un bip. Noi după care o să revenim cu un apel, voi vă sfătuiți cu toți ai voștri și ne spuneți în final câte plapume vreți, câte perne vreți, câte. Vreau să vă spun că dacă, nu știu, poate vreți să luați și 5 plapume mari, și 5 plapume mici, și 5 perne, să știți că asta o să vă coste 4600 de lei și puteți să luați chiar și în rate, să împărțiți acest preț și să luați toată asta acasă, nu știu, dacă aveți o sărbătoare mare, dacă așteptați să vină neamurile de peste hotare și vreți să le faceți cadouri frumoase și bune. Mai ales ne vorbim de faptul că această aloe vera este împachetată în niște gentuțe atât de frumoase și atât de drăguțe, așa că sunați acum 0222640036, ultimul minut rămas când puteți să profitați de oferta, așa că sunați 0222640036. Tot ce trebuie să ne spuneți este adresa și câte plapume, câte perne vreți și noi vă le aducem la cel mai mic preț posibil.
0: Ele au o nuanță așa verzuie, mai sunt și de alt color?
2: Albă și au o dantelă. Verjuie, pentru că este aloe vera și este culoarea anume gamei aloe. Sunt foarte plăcute la atingere. Se spală ușor o mașină de spălat. Ce ne mai trebuie nouă? Calitate la cel mai bun preț. 0222640036. Eu vă mulțumesc că ne sunteți alături și că profitați de fiecare dată să aveți o zi frumoasă, soare în suflet.
0: 0-2-2...
2: Și sunați.
0: 264036. Mai sunați, aveți câteva secunde până la ora exactă. Mulțumesc frumos, Ela Lisnic.
2: Și vouă mulțumesc și să aveți pace.
0: Rămâneți cu Radio Noroc și în continuare o zi frumoasă tuturor.
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Guvernul pregătește un nou program de compensații pentru consumul de energie care ar urma să acopere cel puțin același număr de gospodării ca în sezonul rece precedent. Atunci, sprijinul a fost acordat pentru aproximativ 620.000 de familii. Premierul Vasile Tofan a declarat în Parlament că executivul intenționase inițial să implementeze un program mai modest din cauza resurselor bugetare limitate. Creșterea prețurilor la energie a determinat însă autoritățile să analizeze extinderea numărului de beneficiari și revizuirea criteriilor de eligibilitate. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, estimează că valoarea minimă a compensației va rămâne cel mai probabil la 500 de lei. Plafonul maxim, bugetul programului și numărul final al gospodăriilor eligibile nu au fost încă stabilite. Potrivit autorităților, sprijinul va fi direcționat către familiile cele mai afectate de scumpiri. Guvernul nu intenționează să plafoneze general prețul gazelor, întrucât de această măsură ar beneficia și consumatorii cu venituri mari. Finanțarea ar urma să fie asigurată prin economii în administrația publică și cu sprijinul partenerilor externi, fără introducerea unor taxe noi. În ultimii 4 ani, pentru programul Ajutor la Contor au fost alocate peste 10 miliarde de lei. O rețea financiară asociată cu Ilan Shor și susținută de banca rusă de stat Promsvyazbank ar fi transferat peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în pofida sancțiunilor aplicate Rusiei. Informațiile apar într-o investigație a publicației Financial Times, bazată pe sute de mii de documente interne ale grupului A7. Compania a fost creată în Rusia și Kârgâzstan la sfârșitul anului 2024 ca alternativă pentru plățile transfrontaliere ale întreprinderilor rusești. Potrivit investigației, rețeaua ar fi utilizat peste 100 de firme paravan, facturi falsificate și descrieri modificate ale mărfurilor pentru a trece de controlele bancare. Unele operațiuni ar fi vizate echipamente militare și achiziții destinate serviciilor ruse de securitate. Într-un caz, aproximativ 500 de dispozitive de vedere nocturnă ar fi fost declarate drept sticle securizate. Documentele indică transferuri prin instituții financiare din Hong Kong, Emiratele Arabe Unite și Europa. Numai conturile asociate rețelei de la Standard Chartered din Hong Kong ar fi primit aproximativ 1,1 miliarde de dolari. Mai multe bănci au declarat că respectă sancțiunile și regulile împotriva spălării banilor. Unele instituții au inițiat verificări și au închis conturile identificate. Financial Times precizează că valoarea reală a operațiunilor ar putea fi mai mare, deoarece alte aproximativ 17.500 de plăți nu au putut fi cuantificate. Compania A7 este sancționată de Marea Britanie din mai 2025. Numărul troleibuzelor și al autobuzelor din municipiul Chișinău a crescut cu 15%. Primăria a luat această decizie pentru a face față fluxului mare de călători de la începutul noului an de studii. În prezent, pe trasee circulă 342 de troleibuze și 160 de autobuze. Șefa serviciului analize și prognoze de la Regia Transport Electric, Lidia Golomoz, a precizat că numărul de pasageri a crescut deja cu 11% în această lună, comparativ cu perioada verii. Cele mai aglomerate rute rămân numerele 20, 10, 21 și 12. Amintim că din primăvara acestui an tariful pentru o călătorie este de 7 lei. Cu toate acestea, statisticile arată că peste 40% dintre pasageri preferă să utilizeze abonamentele lunare, trimestreale sau semestreale, beneficiind astfel de costuri reduse. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului 2026, numărul total al călătoriilor efectuate doar cu troleibuzul va atinge cifra de 200 de milioane. Noi tensiuni între Kiev și Budapesta. După criticile ministrului ucrainean de externe, relațiile dintre Ucraina și Ungaria s-au tensionat din nou, după ce premierul ungar Peter Maghiar s-a opus unei inițiative regionale și unui proiect energetic susținut de Kiev. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a calificat poziția liderului de la Budapesta drept inutil de conflictuală și a afirmat că, deși Victor Orban nu mai conduce Ungaria, politicele sale de obstrucționism și izolaționism continuă. Prima dispută privește inițiativa de integrare carpatică lansată de Ucraina pentru consolidarea cooperării în domeniul energiei, transporturilor, comerțului și securității. Ungaria a participat la primul summit doar în calitate de observator și nu a aderat la format. Reuniunea a dus la semnarea peste 50 de acorduri în valoare totală de peste 1 miliard de euro. Al doilea subiect este memorandumul dintre Naftogaz și grupul ungar MOL privind construirea unor depozite de carburanți în apropierea frontierei. Proiectul ar proteja o parte din rezervele Ucrainei de atacurile rusești. Peter Maghiar a declarat declarat însă că asemenea depozite nu vor fi construite în Ungaria, cât timp partidul său se află la guvernare, motivând că executivul nu a fost consultat. Compania MOL precizează că proiectul este într-o etapă preliminară și că pregătirea lui ar putea dura câțiva ani. În pofida criticilor, Kievul afirmă că rămâne disponibil pentru o cooperare pragmatică și reciproc avantajoasă cu Budapesta.
1: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noroși și ploi slabe în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. În noaptea, temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 18 grade.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

E bun un prieten bun, dar probabil cel puțin odată v-ați întrebat și dumneavoastră dacă există și prieteni nu tocmai buni, dacă e cumva pleonasm. Se pare că nu. De ce? Pentru că cuvântul prieten definește doar categoria de relație. Un om, un cunoscut care nu ți este dușman. Adjectivul bun arată însă intensitatea și calitatea acestei legături. Logică această explicație, o acceptăm cu gândul la prieteni buni, da, nu buni, da, buni, buni, buni. Cu gândul la ei începem și noi Casa Mare astăzi, 23 septembrie. Trecem și la celălalt capitol important din viața noastră, al amorului, desigur. Mi-ai luat mințile, e melodia care face această trecere a gândului și el bun. Andra Pașaman, Mi-ai luat mințile. Eu sunt Valeria Oțel, până aproape de ora 14 împreună vă invit să rămânem. Bună dimineața!

The Urs în Casa Mare cu Tărâmul Interzis. Oare pe tărâmul interzis leul nostru moldovenesc are un cuvânt greu de spus? Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 23 septembrie, un curs valutar oficial de 20 de lei și 13 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 55 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu 2 bani, iar dolarul se menține. Leul românesc costă 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani, potrivit datelor BNM.

0: date. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weisberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrican 17.
6: Mașina dorită.

0: Acum e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Noi ne iubim de la anișor apoi cu această melodie, iar pe noi suntem zi de zi patenți la tot ce se întâmplă, inclusiv în iubire, legat de perioada aceasta în care chiar s-a recorit de-a binelea, aflați că foarte mulți copii, tot mai mulți, e mai corect spus, cu viroze ajung la spital. Părinții trebuie să fie precauți. Odată cu răcirea vremii și revenirea copiilor la școală, viroze, infecțiile, respiratorii și tot tacâmul, să zic așa, începe să se mulțească. În doar câteva zile, numărul îmbolnăvirilor s-a dublat. Medicii spun că această creștere este firească, de altfel, pentru începutul sezonului rece, dar recomandarea este să fim atenți la simptome și să se facă un consult medical atunci când starea celor mici se agravează. De exemplu, la spitalul numărul 1 de copii din Chișinău, zilnic sunt înregistrate aproximativ 40-45 de adresări ale părinților cu copii care au viroze și afecțiuni respiratorii. În ceea ce privește situația din capitală, în general e totul sub control, dar dacă un copil are semne de ale unei viroze, în primul rând evităm colectivitatea și nu mergem în locuri precum zone aglomerate, mall-uri și așa mai departe. Spațiile închise influențează răspândirea mai apropiată a virusurilor. Și la fel de importantă este igiena. Și cei mari și cei mici trebuie să fie atenți la igiena mâinilor. Pentru copii, în general, este cea mai importantă, mai ales atunci când vin de la grădiniță. Este foarte important, în special când au frățiori mai mici, fiindcă astfel se transmit virozele. Și, evident, vaccinarea care rămâne de bază, mai spun medicii pediatri. Dar la subiectul acesta mai revenim. Revenim acum și la o melodie a Mariei Naghi, Inima pe jar. O ascultăm la 10 și 36 de minute.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmund, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Gata, s-a strigat hop, ne oprim și trecem la horoscop de la Doina Arsenie. Apropo, această melodie sus pe moghilițe, ieri lansat aici în Casa Mare, azi reascultată. Berbec, bună dimineața! Ai putea constata că prietenii sau persoanele care te sprijineau în segmentul profesional îți fac tot soiul de reproșuri sau pur și simplu se îndepărtează de tine. Disputele pornesc de la faptul că mentalitatea ta este diferită de a lor, însă pe de altă parte respingi orice alte opinii sau sugestii venite de la alții. Taur, multă lume te privește astăzi, fie în plan personal, fie în plan profesional. E bine să-ți alegi prudent ținutele, gesturile, vorbele, acțiunile, pentru care foarte ușor ceilalți pot interpreta greșit totul. Există riscul să ți se deterioreze imaginea publică, poziția socială sau relațiile cu persoane influente. Ține cont de sfaturile celor apropiați. Gemeni, se pare că vor interveni chestiuni specifice unei călătorii îndepărtate, partenerul de viață sau sarcinile de lucru care îți revin în cadrul unui parteneriat profesional îți vor tempera elanul de a face lucruri numai cum dorești. Fii prudent și ține cont de sfaturile celorlalți. Rac, ziua îți aduce cheltuieli importante, facturi, taxe importante. Segmentul financiar îți poate da bătăi de cap, deoarece cheltuiești sume consistente la care ar trebui să participe și ceilalți, respectiv partenerul de viață, rudele sau cei de afaceri. Totuși, ar fi bine să fii mai atent cu bugetul tău. Leu, este o zi în care tendința de a te raporta la alții este accentuată. Dacă ai să fii atent la vorbele, gesturile sau acțiunile celorlalți, vei constata multe similitudini cu ale tale. Însă vei descoperi și aspecte mai mult sau mai puțin plăcute. Sunt momente bune pentru a-ți îmbunătăți personalitatea. Fecioară, provocările zilei vin dinspre segmentul profesional. Se pare că sarcinile de lucru pe care le ai de îndeplinit la serviciu trebuie rezolvate mai repede. Puțin probabil să fii ajutat de colegi, așa încât mobilizează-te și lucrează cât poți de bine. Pe de altă parte, te pot necăji afecțiunile vechi. Fii prudent și îngrijește-te corespunzător. O pauză muzicală tocmai potrivită pentru mijlocul horoscopului. E o fecioarească de pe Mureș, de la Dumitru Farcaș.

De pe Mureș în Casa Mare revenim și spunem bună dimineața balanțelor. Astăzi dorești să te pui în valoare, dar mai mult prin aprecieri și afecțiunea primită de la ceilalți. Din cauza unei comunicări defectuoase este posibil să fii înțeles greșit sau cei dragi la rândul lor să se exprime față de tine într-un mod mai neplăcut. Controlează-ți reacțiile, renunță la a aștepta dovezi de iubire, cel puțin astăzi. Scorpion, se întrezăresc niscai tensiuni în relațiile familiale. Pe de o parte devină sunt bugetul comun cu membrii familiei și punurile patrimoniale, însă pe de altă parte, datorită unor rude sau cunoștințe comune, sunt posibile discuții aprinse de la problemele acestora care interferează astăzi cu treburile tale. Ar fi bine să te ocupi numai de tine. Săgetător, este o zi cu multe gânduri neliniștitoare, însă cu puțin efort și bunăvoință le poți transforma în gânduri pozitive. Absolut totul are cel puțin două fațete, astfel încât privește și alte posibilități de manifestare a situațiilor în care ești implicat. Sunt posibile discuții cu cei apropiați. Tema principală vizează felul în care te raportezi la ceilalți. Capricorn, se întrezăresc cheltuieli pe diverse, mai mult sau mai puțin folositoare. Oricât economie ți-ai impune, lucrurile se aranjează în așa fel încât până la urmă tot cheltuiești destul de mult. Într-un fel, din umbră, parcă ești dirijat de o mână nevăzută care te îndeamnă să faci tot soiul de investiții. Așa să rămână, investiții. Vărsător, ești orientat spre tine și planurile tale personale. E o zi bună pentru a-ți revizui comportamentul, atitudinea față de unele persoane din anturajul apropiat care ți-au creat neplăceri, dar și pentru a schimba direcțiile profesionale pe care le gândești de mai demult. Cu toate că stările neliniștitoare, privește partea plină a paharului, dozează-ți eforturile și odihnește-te mai mult. Bune sfaturi au fost pentru vărsător și încheiem cu un bună dimineața pentru nativii din Pești. Este o zi în care ar fi bine să te odihnești, să stai departe de zonele aglomerate. Sănătatea este vulnerabilă, fapt pentru care înțelept ar fi să te îngrijești corespunzător. Se pot activa afecțiuni mai vechi sau mai noi, alege un loc liniștit, drag sufletului tău, și meditează la situațiile în care ești implicat. Iată o soluție care trebuie luată în seamă și de restul nativilor, nu doar de Pești. Cam atât de la Astre. La capitolul muzical mai sunt câteva pauze muzicale până la știrile orei 11 și începem cu Zice lumea că-s hlizită. O melodie care, dacă e ascultată cu atenție, îți poate schimba viața, fată dragă.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Compania Moldova Gaz va fi responsabilă de furnizarea gazelor naturale în regiunea transnistreană pe parcursul întregului sezon rece. Ministerul Energiei a solicitat deja Agenției Naționale pentru o Reglementare în Energetică extinderea acestei obligații până la data de 30 aprilie 2027. Anunțul a fost făcut în Parlament de ministrul de resort, Dorin Junghietu, în cadrul dezbaterilor privind instituirea stării de urgență în sectorul energetic. Potrivit legii, furnizorul are sarcina de a crea stocuri de securitate de 15% din volumul de consum necesar malului stâng al Nistrului. Premierul Vasile Tofan a subliniat că, în ciuda disensiunilor politice cu regimul de la Tiraspol, executivul are datoria de a proteja toți cetățenii Republicii Moldova. Sentința în cauza penală în care foștii directori ai aeroportului internațional Chișinău sunt judecați pentru abuz de serviciu va fi pronunțată la data de 20 noiembrie 2026. Procurorii anticorupție solicită pentru fiecare dintre inculpați câte 7 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semi-închis. Cei doi foști conducători sunt acuzați că ar fi acționat în interesul grupului criminal organizat condus de Ilan Șor. Mai exact, cunoscând că activele aerogării urmau să fie concesionate, aceștia ar fi transferat obligația de achitare a primelor de asigurare către întreprinderea de stat, diminuând ilegal cheltuielile companiei private. Fostul director general interimar ar fi semnat în acest sens un contract de asigurare de peste 379.000 de dolari. Suma totală a prejudiciului adus statului depășește 3.600.000 de lei. Situația hidrologică din bazinul Nistrului este complexă și trebuie abordată cu maximă responsabilitate, fără speculații politice. Avertismentul a fost lansat în Parlament de prim-ministrul Vasile Tofan, care a tras atenția asupra nivelului critic al lacului de acumulare de la Novodnestrovsk. Din cauza lipsei de precipitații din zona Carpaților, volumul de apă care intră în lac a scăzut la doar 22 de metri cubi pe secundă. Acest deficit major a coborât nivelul bazinului de la cota normală de 120 de metri la doar 111 metri, practic ce declanșează riscuri tehnologice majore și amenință aprovizionarea orașului Hotin. Datele Ministerului Mediului mai arată că în primele 20 de zile ale acestei luni din lac s-au deversat în aval un volum de aproape 3 ori mai mare decât cel intrat. Din actualitatea internațională aflați că procurorii din Ungaria au solicitat Parlamentului ridicarea imunității premierului Peter Maghiar și a doi foști miniștri din guvernarea precedentă. Cererile vizează 3 dosare distincte, iar legislativul urmează să decide separat în fiecare caz. Premierul Peter Maghiar este vizat de un incident petrecut într-un club din Budapesta în iunie 2024. Potrivit anchetatorilor, el ar fi luat telefonul unui bărbat care îl filma și l-ar fi aruncat ulterior în Dunăre. Parlamentul European a refuzat în 2025 să-i ridice imunitatea, invocând suspiciuni privind o posibilă motivație politică. După ce a devenit deputat și premier al Ungariei, Maghiar a dobândit imunitate în legislativul național. O altă cerere îl vizează pe fostul ministru al dezvoltării naționale, Miklos Sestak. Procurorii suspectează că acesta și alte persoane ar fi primit beneficii ilegale de peste 11 miliarde de forinți, echivalentul la aproximativ 30 de milioane de euro în legătură cu unele contracte de stat. Fostul ministru al culturii, Balas Hanco, este vizat într-un dosar privind distribuirea presupus necorespunzătoare a peste 17 miliarde de forinți din Fondul Național pentru Cultură. O parte dintre bani ar fi fost utilizați pentru cheltuieli electorale sau personale. Ridicarea imunității ar permite continuarea anchetelor, dar nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție. Autoritățile din Singapore au decis să aplice amenzi usturătoare pasagerilor care perturbă liniștea în transportul public. Începând de astăzi, persoanele care ascultă muzică la un volum ridicat în autobuze, mănâncă ori pun picioarele pe scaune, riscă sancțiuni de până la 500 de dolari singaporezi, echivalentul la aproape 400 de dolari americani. Măsura are ca scop combaterea comportamentului perturbator și promovarea respectului reciproc între călători. Regulile devin și mai drastice în cazul abaterii infracțiunilor grave, cum ar fi provocarea de blocaje sau murdărirea stațiilor și a terminalelor auto. Pentru astfel de fapte, amenzile pot ajunge până la 5.000 de dolari. Singapore dispune deja de unul dintre cele mai moderne și monitorizate sisteme de transport din lume, având camere de supraveghere în toate vagoanele și stațiile. Noile amenzi de la transportul de suprafață completează codul de lege extrem de strict, care a transformat această metropolă în cea mai sigură și curată economie din Asia de Sud-Est. Și pe final aflați că Lionel Messi va purta un tricou special la meciul său de adio de la naționalei din Benin. Este programată pentru 6 octombrie pe stadionul monumental din Buenos Aires. Starul argentinian a prezentat echipamentul printr-un videoclip publicat pe rețelele sociale, însoțit de mesajul "Un ultim meci, un tricou pentru o viață". Echipamentul păstrează culorile tradiționale ale Argentinei, alb și albastru deschis, dar include mai multe elemente aurii. Numele lui Messi și celebrul numărul 10 sunt imprimate cu auriu, iar pe spate apare un model inspirat de soarele de mai, unul dintre simbolurile naționale ale Argentinei. Și emblema federației, gulerul și marginele mânecilor au accente aurii. Meciul cu Benin va reprezenta apariția cu numărul 208 și ultima pentru Messi în tricoul naționalei. În cele peste 2 decenii petrecute la prima reprezentativă, atacantul a înscris 125 de goluri. Messi a debutat pentru Argentina în 2005 și a câștigat, printre altele, campionatul mondial din 2022 și trofeele Copa America din 2021 și 2024. Partida din 6 octombrie va încheia oficial una dintre cele mai importante cariere din istoria fotbalului internațional.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroși și ploi slabe în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 18 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, iar în continuare rămâne cu voi colega mea, Valeria Oțel, în Casa Mare. Rămâneți aproape!

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Fără tine de la Meva, această melodie deschide ochii, se numește, de pe un alt album pe care îl pregătește artistul. O revenire ușoară, cu pași mici, dar sigur e pe scena mare, acolo unde este locul fis de acord acestei voci. Pe cât de minunate, pe atât de deosebite în tot ce înseamnă scena muzicii ușoare, pop, rock, dacă vreți, de aici, din Republica Moldova. Bună regăsire și după ora 11 și, poftim, 11 minute, clipe cu noroc și altfel cum, dacă suntem la Radio Noroc în Casa Mare, imediat cu o artistă care, nu știu, face ce face și se reinventează și îi place la nebunie să fie aproape de oameni și pregătește concert după concert și în Moldova și în România, iar dacă la Tatiana Turtureanu v-ați gândit, da, despre ea este vorba, ba chiar cu surprindere pentru unii, că a ajuns să cânte, iată, și despre un TEDU. Dacă nu se poate, atunci la revedere. Sau un papa TEDU, ascultăm acum de la aceeași Tania Turtureanu.
1: Raza ce sperie orice bărbat, stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Dor din dar. Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Suzuki S-Cross. 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.

0: articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. USC, Scandinavian Sleeping and Living. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Sabina Antoci în Casa Mare cu Sârba ca la noi în sat. Între timp o noutate bună, zic eu, avem. Dacă ne confruntăm cu anxietate și depresie, putem beneficia absolut gratuit de un program de psihoterapie online care a fost lansat în regim de testare în țara noastră. Se numește iCare, proiectul e o inițiativă comună a Universității de Stat din Moldova și a Universității de Vest din Timișoara. E destinat persoanelor care au peste 18 ani și care vorbesc limba română. 8 ședințe de terapie presupune, iar înainte de începerea intervenției, participanții trec printr-un proces de evaluare psihologică și asta este foarte, foarte bună. Prima etapă este screeningul psihologic, prin care sunt identificate dificultățile cu care se confruntă omul și se stabilește dacă chiar corespunde criteriilor de participare. Poate nu este anxietate, poate nu este depresie. Evaluarea este realizată cu ajutorul unor instrumente psihologice standardizate, disponibile pe platformă. Ulterior, participanții își monitorizează zilnic starea emoțională. Timp de aproximativ 2-3 minute pe zi, aceștia răspund la câteva întrebări despre simptome, stare generală, iar informațiile sunt utilizate pentru adaptarea intervenției terapeutice. Spre deosebire de abordările care se concentrează în primul rând pe diagnostic, terapia bazată pe procese urmărește mecanismele care întrețin problema și suferința psihologică. Dacă este cazul, căutați pe internet, iCare se numește acest program și cred că va fi de folos celor care într-adevăr au nevoie de ajutor. O altă ediție a rubricii Sfaturi pentru părinți urmează acum în Casa Mare, după care o melodie a surorilor Osoianu.
1: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
2: Bună! Astăzi afli top 5 sfaturi pentru sănătatea orală a copilului tău. Deși majoritatea părinților au tendința de a nu oferi atenția necesară îngrijirii dinților de lapte ai copiilor, mizând pe faptul că oricum aceștia vor fi schimbați, medicii amintesc de faptul că obiceiurile sănătoase se formează încă din copilărie. Doctorul Diana Marin, medic pedodont, oferă 5 sfaturi esențiale pentru igiena orală a copilului. Igiena orală se face de la naștere, nu doar când apar dinții definitiv. În stadiul de sugar se recomandă curățarea obrajilor și a limbii cu o perie de silicon sau compresă sterilă pentru a îndepărta resturile de lapte care se pot retenționa la acest nivel. Ulterior, igiena orală se modifică odată cu vârsta. Între 0 și 3 ani, ea e compusă din periaj dimineața și seara. Între 3 și 6 ani, se introduce pe lângă periaj și folosirea aței dentare seara, înainte de periaj. Peste vârsta de 6 ani, igiena orală a copiilor este identică cu cea a unui adult și anume periaj dimineața și seara, folosirea aței dentare sau a dușului bucal seara și apei de gură. Ajută-ți copilul să se spele pe dinți până la vârsta de 7 ani. Reflexul de spălare apare la majoritatea copiilor în jurul vârstei de 2 și 4 ani. Deși poți fi extrem de mulțumit că cel mic a învățat să se spele singur pe dinți, trebuie să-l ajuți până la vârsta de 6-7 ani, iar până la 14 ani este indicat să-l supraveghezi. Chiar dacă cei mici realizează singur periajul, asta nu înseamnă că el este făcut și corect, o condiție esențială pentru o igienă orală eficientă. O pastă de dinți mai scumpă nu este neapărat mai bună. Eficiența unei paste de dinți nu este reflectată de preț. La copii, pasta de dinți are rolul de a face procesul de periaj mai plăcut prin gustul ei. În cazul copiilor, marca pastei de dinți nu are o importanță prea mare. Poți alege fără probleme pasta de dinți fără flor, la fel de eficiente ca pastele normale de dinți. La copii, periuța are un rol mai important decât pasta. Dacă la adulți, alegerea potrivită a pastei de dinți este mai importantă decât alegerea periuței, deoarece ei pot avea afecțiuni asociate, în cazul copiilor, lucrurile stau exact invers. Astfel, periuța recomandabilă este cea cu perii medii. Perii prea duri pot afecta smalțul. Dacă te gândești la o periuță de dinți electrică, cel mai important lucru de știut este că ea nu spală singură și trebuie folosită la fel ca cea manuală. Niciodată nu se plimbă periuța dintr-o parte în alta fără a se mișca de pe dinți și nu se pune presiune pe același grup de dinți pentru a evita riscul producerii leziunilor gingivale. Apa de gură și ața dentară nu înlocuiesc periajul. Apa de gură poate fi introdusă în igiena copilului tău după vârsta de 6 ani. Ața dentară este esențială în îndepărtarea tartrului și poate fi introdusă odată cu dezvoltarea motricității. Pentru copii, orice alt lucru este mai important de făcut decât spălatul pe dinți. Imitarea obiceiurilor este cea mai bună metodă prin care copilul va învăța regulile în mod corect, de la cele mai fragede vârste. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

0: citate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mesaj de interes public.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
4: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! O delegație a Parlamentului României se află începând de astăzi într-o vizită oficială de 3 zile la Chișinău. Membrii Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților de la București vor avea o serie de întrevederi la nivel înalt cu oficiali și reprezentanții sistemului educațional din Republica Moldova. Agenda discuțiilor este axată pe consolidarea cooperării bilaterale și pe schimbul de bune practici în elaborarea legislației din domeniul învățământului. Deputații români se vor întâlni cu membrii Comisiei Parlamentare de Profil de la Chișinău, cu reprezentanții Ministerului Educației, dar și cu membrii Grupului de Prietenie cu România. De asemenea, delegația de la București va vizita Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă și Universitatea Tehnică a Moldovei. Antreprenorii din Republica Moldova pot beneficia în mod gratuit de consultanțe și expertize internaționale pentru a scoate produsele pe piețele externe. Oportunitatea este oferită prin intermediul programului Accelerator pentru Export, o inițiativă implementată de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Banca Mondială. Proiectul își propune să sprijine până la 250 de întreprinderi mici și mijlocii cu potențial de export. Companiile selectate primesc planuri personalizate de dezvoltare, instruire și sprijin direct pentru identificarea cumpărătorilor din străinătate. Printre cei înscriși deja se numără producători de utilaje agricole din Chișinău care țintesc piața Uniunii Europene și a Statelor Unite, dar și apicultori care vor să-și consolideze poziția în fața concurenței internaționale. Prin acest transfer de expertiză, autoritățile urmăresc creșterea pe termen lung a competitivității economiei naționale și formarea unei rețele solide de specialiști locali în exporturi. Numărul copiilor bolnavi de viroze și infecții respiratorii s-a dublat în Republica Moldova odată cu răcirea vremii și revenirea în colectivități. Datele oficiale arată că doar în prima parte a lunii septembrie s-au înregistrat peste 1100 de cazuri, de două ori mai multe față de săptămâna precedentă. La Spitalul de Copii, numărul 1 din capitală, medicii primesc zilnic până la 45 de solicitări în camera de gardă, iar paturile din secții devin tot mai puține. Specialiștii avertizează că ignorarea primelor simptome sau tratamentul incorect acasă, cum ar fi administrarea nejustificată de antibiotice, poate duce rapid la complicații severe precum pneumonia. Medicii recomandă părinților măsuri stricte de igienă și evitarea spațiilor închise aglomerate. Președintele francez Emmanuel Macron avertizează asupra riscului revenirii la o așa numită lege a junglei în relațiile internaționale. În ultimul său discurs susținut la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, liderul de la Paris a lansat un apel ferm către comunitatea mondială să nu cedeze în fața abuzurilor de putere comise de imperii. Macron a solicitat Moscovei și Kievului instituirea unui dublu moratoriu asupra atacurilor care vizează infrastructura energetică și civilă, o prioritate critică înaintea sezonului rece. De asemenea, oficialul francez a criticat dur lipsa de acțiune a comunității internaționale în fața crizei umanitare din fâșia Gaza. Pe plan tehnologic, președintele Franței s-a opus viziunii americane și a cerut statelor să coopereze pentru crearea unui model independent de inteligență artificială. Apelul vine în contextul în care atât războiul din Ucraina, cât și cel din Orientul Mijlociu domină întreaga agendă diplomatică de la New York. Rusia ar pregăti un nou atac masiv asupra Ucrainei, conform datelor obținute de serviciile de informații de la Kiev. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în urma unei întrevederi cu premierul britanic. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea regională, protecția civililor și identificarea de resurse suplimentare pentru apărarea antiaeriană. În acest context, Regatul Unit a confirmat alocarea unui nou pachet de asistență militară în valoare de 100 de milioane de lire sterline, echivalentul a 116 milioane de euro. Fondurile sunt destinate livrării de rachete pentru sistemele Patriot înainte de începerea iernii. Totodată, liderul ucrainean a subliniat că atâta timp cât populația civilă este expusă zilnic atacurilor, nu se pune problema ridicării sancțiunilor economice impuse Moscovei. Zelensky s-a arătat optimist și în privința dialogului cu Washingtonul, menționând că președintele american Donald Trump este dispus să ofere Ucrainei licențe pentru producția internă de rachete antiaeriene.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noroși și ploi slabe în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 18 grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Astăzi în Casa Mare la Radio Noroc, să știți că e mare, mare sărbătoare. De ce? Pentru că au revenit doi oameni pe care îi iubim, îi ascultăm de viață.

vorbit la telefon, pe care am ascultat-o, despre care ne-a povestit Anatol Bivol în mod special la telefon, dar care am zis eu, fie și pe fugă, merită o prezentare în emisie directă. Zic în fugă pentru că cu timpul, în mod special, Irina stă destul, timpul liber stă destul de prost. Nu știu, ascultăm melodia sau ne spuneți ce mai faceți în perioada aceasta. Eu zic să trecem direct la melodie, după care să fie și alte detalii.

0: Dă-i pace, vă dorim de la doi oameni care, spuneam și mai devreme, sunt în Casa Mare, au revenit pe fugă, dar sunt tare, tare bucuroasă. De ce? Pentru că sunt oameni pe căror muzică o iubim de la mic la mare și sunt onorată. Irina și Anatol Bivol în inima Moldovei. Reveniți după câți ani? De când nu ați mai fost? La telefon am mai auzit.
1: La telefon, da.
2: Tot făceam interviuri la telefon, Valeria, știi?
0: Dar una e telefonul.
2: Sunt mulți ani pentru că eu, de asta, efectiv...
1: De asta te-am cuprins atât de tare.
2: Da.
0: Vă mulțumesc tare mult.
1: Pentru toți ani.
2: Și ție, bucuroși, la fel, îți
1: mulțumim
2: și noi
1: pentru invitație.
0: Ați simțit că e timpul pentru un noi pace, vă dorim?
1: Valeria, hai să povestesc istorioara asta, da, pentru toată lumea. Pentru că este deosebită după mine. Vreau să zic că avem doi prieteni comuni. Este vorba de Gheorghe Popa și Valerii Ceban, ambii băștinași din satul Năpădene, raionul Ungheni. Și anul ăsta, de hramul satului dumnealor, am fost invitat să petrecem, să sărbătorim hramul de Sfântul Nicolae. Aici am mers așa cum de fiecare dată de obicei mergi la hram.

0: Da, a mers la sora lui Gheorghe Popa, Țaca Eleana, cu nemurelile la masă, cu prietenii. După aceea a mers la casa părintească a lui Valeri Ciobanu. Și acolo ne-am așezat, iarăși cu rude, cu prieteni, am petrecut. Și noaptea nu am avut somn. Dimineața mă trezesc și le povestesc la o cafea băiețelor. Zic, vă știți că în casa părintească a lui Valeri Dumnezeu mi-a dat niște note. Mai în glumă, mai în serios, am venit acasă, i-am arătat piesa Irinei și lui Bădița Vasile Botnaru, care de ultimii ani colaborăm împreună, ne scrie textele și la piesa la Cojușna și Asta e dragostea și Plouă la Chișinău. Le-a plăcut și ideea nu era despre ce cântăm, despre ce. Și într-o bună zi afară erau un soare, un cer senin și mie mi-a venit prima frază. Noi vă dorim o pace, un cer senin. A doua zi a plouat și după ploiță a ieșit cu cubeul și mi-a venit a doua frază. Sub cerul tricolor. Zic, iată actuală tema asta. Am sunat pe Irina și Vasile și le-am spus. Le-a plăcut ideea, dar...
1: Ne mai vorbim așa de contextul sociopolitic.
2: Exact, cum ai zis și tu, Valeria, că crediți că e timpul potrivit pentru tema asta, cred că e cel mai potrivit moment și mă bucur enorm că Anatol a avut inspirația și revelația de a face această melodie și împreună cu Bădița Vasile să ajungem la, de fapt, la această temă care, care ne marchează, de fapt, pe fiecare în parte în societate în ziua de astăzi, pentru că, țin minte, eram copii acasă când bunicii noștri, părinții noștri, mereu spuneau fraza, când serveau un pahar de
1: un pahar de vorbă,
2: da. Și tot timpul spuneau pace și sănătate. Pentru noi atunci era cumva așa fraza asta
0: banală,
2: simplă. Nu înțelegeam semnificația adâncă acestui mesaj.
0: Irina, știi de ce? Pentru că părinții noștri
2: au trecut războaie. Exact, și știau semnificația
0: generația
2: foarte
0: noastră,
2: bine.
0: Generația noastră nu.
2: Așa
0: și
2: e.
0: Și iată când Hodorong Tronchi a apărut războiul la poarta noastră.
2: Exact,
0: și
2: exact.
0: Nu numai.
2: Și am înțeles și noi ce înseamnă asta și cât de important este, sunt aceste noțiuni pentru,
0: da,
2: pentru popor, pentru oameni, pace și sănătate. Am zis că mai, uite, chiar e binevenit și chiar ne bucurăm foarte mult că a apărut această melodie la noi în repertoriu.
0: Și chiar îi mulțumim și lui Vasile Botnaru, da, pentru acest text. Mie tare îmi place când se așează cuvintele pe note, adică nu sunt dispărțite, da? Și mult înseamnă. Eu sigur că îi mulțumesc Irinei că știți, eu piesa asta când bunul Dumnezeu mi-a dat notele astea, da? Eu așa o visam și eu așa o auzem. Iată cum precum am auzit-o noi astăzi și la aranjament. Știți, eu am compus în viața mea două piese pe versuri. În rest, toate piesele bunul Dumnezeu mi le-a dat. Și, da, dacă ne place, atunci încep a lucra la fiecare notă, la aranjament, da?
2: Și bineînțeles,
0: și bineînțeles la text,
2: deja, la text
0: și textul, când se așează, asta mult înseamnă. Știți, asta este o bogăție pentru fiecare interpret.
1: Și ce frumos când se leagă întâlnirile cu oamenii potriviți, cu vocea potrivită care e
0: împămirea.
1: Și momentul, de fapt, un imn al păcii, să zic așa, în repertoriul fraților Bivol.
0: Dar ne-am bucurat.
1: Mai direct, știți? Nu.
0: Eu vreau să vă spun că încă a patra persoană ne este omul drag, un om de valoare, da, un muzician, regizor de studio, noi de ultime ani ne imprimăm,
1: exact,
0: și ne face sărbătoare enormă.
2: Și Anatol așa și spune, când mergeți și imprimă, pentru mine e sărbătoare mare.
0: Da. Ion, da, Linkovski, să ne fii sănătos.
1: Un salut pentru Ion Linkovski.
0: Da. Da.
1: Peste noi vine publicitatea. Doamne, cum zboară timpul. Și spuneam, Irina și Anatol Bivol sunt așa în trecere pe la noroc astăzi. Mulțumesc tare mult. Revenim după, da, publicitate.
3: Publicitate. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fie

0: Medmede sau în sucursale.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eshop.moltcel.md.
4: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Molt Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.

decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
2: Iar pentru sănătate sufletească, apropo de fraza de mai devreme, ascultați muzica fraților Beeval. Îi salutăm pe cei care acum au ales Radio Noroc și le spunem că Irina și Anatol Beeval sunt cu un imn al păcii aici în Casa Mare, nou-nouță, melodie despre care ne-a povestit domnul Anatol cum s-a născut cu curcubeu și cu soare și cu gândul la rădăcini. Eu sper tare mult ca această melodie să vă aduc un răspuns din partea publicului. Știm că este important pentru
3: artiști.
4: Sigur că da.
2: Un motiv în plus să vă îndemn, oameni buni, atunci când vă place ceva, lăsați un rând, mai ales acum cu rețelele de socializare, da? Lăsați un rând, lăsați un comentariu, o apreciere. Contează foarte mult pentru artiștii neamului.
3: Da. Știți,
4: știi, Valeria, uite, ne-ai dat întrebarea asta și sigur că noi, fiecare interpret când lăsați o piesă, se dorește ca piesa asta să rămână peste ani. Cu atât mai mult că cât de banal n-ar suna, dar fiecare piesă este copilul nostru. Și eu, de exemplu, ca autorul muzicii, ca aranjor, mă strădui să îmbrac copilul ăsta în cele mai frumoase hainuțe care îți placă lumii. Și numai unii cu Dumnezeu știe ce soartă va avea această piesă.
2: Să placă lumii, dar în același timp să reprezinte doi oameni și stilul acesta muzical, da, pe care îl păstrați.
3: O, da.
4: Da, sigur, o, că da. Da, sigur că da. Pentru că, nu știu, noi cred că de acum avem niște aneșori în spate, începe bruma să ne mai bată pe colo, pe colea, și suntem mai așezați, suntem cu alte gânduri, după modă nu fugim, pentru că n-avem să fugim. Eu, știți, de multe ori spun că eu mă numesc Anatol, Irina se numește Irina. Noi nu putem să fim alte nume. Și de aceea cred că ne stă bine parcursul anilor să fim cu același stil, cu muzica noastră, și toți admiratorii noștri care ne iubesc, da, le mulțumim foarte mult pe parcursul
3: anilor. Și le suntem
4: anilor
3: recunoscători, da, foarte recunoscători.
4: Sunt
3: chiar
4: cu noi și cu muzica noastră.
2: E foarte mulțumim important în această perioadă, când de la mic la mare e prezent pe rețelele de socializare, să știi măsura, da? Pentru că prea mult strică, da, prea puțin la fel, la modestia fel, e, da, călcată în picioare,
3: da,
2: astăzi.
3: Este.
2: La capitolul acesta, cum vă descurcați? Aveți o pagină comună?
3: Avem o pagină comună, frații Beeval, și am și eu pagina mea, Irina Beeval. Am început de când am revenit în țară, după ce am fost plecată cu familia în Marea Britanie, și când am venit pentru activitatea la o agenție de turism, am fost nevoită să mă fac mai activă, ceea ce, de fapt, cum să vă zic, mi-a fost foarte greu la început, pentru că nu era în genul nostru, genul meu, nu-i generația noastră să stăm cu telefonul numai în mână, dar am fost nevoită să fac lucrul ăsta, pentru că asta mi s-a cerut. Cum mi s-a cerut? Deci eu eram ca și cum imaginea agenției și trebuia să cât mai multă publicitate și așa. Și în paralel înțelegeam că și activitatea noastră cu Anatol ar necesita de niște aparențe mai insistente, așa.
2: Rămânem noi, dar ținem pasul cu 2026.
3: Dar n-ai cum, Valeria.
4: Eu pe Irina o linișteam doar cu un lucru. Spuneam, zic, același public care vine la spectacolul nostru, același public pășește agenția. Să ai grijă.
3: Da, da. Și n-ai cum să nu fii activ, pentru că, de fapt, televiziunea, în mare parte, o avem aici în telefon, știi?
4: Fiecare
3: are televiziunea
4: sa. Asta
3: e, din păcate, știi? Astea sunt timpurile. Dar nu-i nimic, ne descurcăm. Încercăm și facem față la toate lucrurile și la toate provocările. Da. Deci,
2: legat de asta. 2026, chiar când am spus anul acesta, mă gândeam la noi pace vă dorim. Care o fi acea melodie de care își amintește oricine când ajungeți la o petrecere, la un la o ședință pentru un spectacol? Pentru că noi înainte de ora 12 am vorbit și despre întâlnire, și despre crizanteme, și despre zurgălăi.
4: Azi dimineață îmi spunea Mirine, am primit un mesaj de la un bărbat care scrie în felul următor: pe piesa dumneavoastră, bine ați venit amicii mei, prietenii mei dragi, pentru că are două denumiri. Spuneți, am întâlnit vecina mea care n-am văzut-o de mulți ani de zile și totodată ne mulțumește enorm de mult. Și întrebarea: de ce lumea nu scrie că aveți așa cântece frumoase și mai multe cuvinte, și de ce lumea nu scrie comentarii la aceste piese care sunt șlagări, care au devenit pe parcursul anilor și lumii place? Dar la întrebarea ta, Valerie, sigur că peste tot, vreau zic că suntem practic cu piesele anilor 90, care a scris textele bunul nostru prieten și coleg Pavlușa Bechet, Dumnezeu să-l odihnească. Prietenii mei dragi, zurgălei, hai la dans.
5: Fără tren nu plecăm. Niciodată nu plecăm de la un eveniment
4: și
5: fără
4: noi suntem bucuroși că aceste piese, nu mai spun piesele pentru copii, Motanică, Fofărlică, Ciocolată, Zilele Săptămâni.
2: Eu am crescut cu Fofărlică și Meunică.
5: Știți? Apropo, acum suntem într-un proiect care urmează să fie un film muzical, unde aceste piese vor reînvia.
2: Deci vor locul, da?
5: Da.
4: Datorită colegului nostru, Alexandru
5: Budovicenco. Da, e un proiect minunat, așa că abia așteptăm să realizăm.
2: Așteptăm și noi. Da. Ați amintit de Pavel Bechet și mă gândeam ce rămâne în urma unui om decât lucrurile frumoase pe care le-a creat.
5: Exact. Dar n-avem cum să nu ne amintim, pentru că chiar am făcut lucruri minunate împreună.
4: Care au rămas pe parcursul anilor, știți?
5: Și asta ne-a marcat și ne marchează în continuare.
2: Da. Zic că, bine, suntem într-o zi de 23 de septembrie deja, dar ați început cu dreptul toamna, iată, cu o melodie nouă.
5: Da.
2: Cum a fost acest an 2026 pentru frații Bivol?
5: Eu zic că a fost bun. Măi, în primul rând, iarăși, frate, care suntem sănătoși noi, familiile noastre, nepoții noștri, pentru că avem și eu și Anatol și să fii sănătoși.
4: Și ei mie îmi dau imbolt ca să compun mai departe. Pentru că ei, eu de multe ori am spus, când vor crește mari, eu am să le spun că ei sunt cu autorii, cu bunutoare.
5: Cu bunutoare.
4: Irina îi spune Irina Bivol, dar mie îmi spune bunutoare.
5: Da. Și, bineînțeles, ca și activitatea noastră a fraților Bivol, la fel, cumva, anul ăsta, 2026, se resimte mai activă, știi? Cumva prin evenimente, prin spectacole frumoase. Uite, chiar
2: astăzi frații Bivol fug la o repetiție și pe drum s-au oprit la noi.
5: Și la repetiție. Și mergem încă, mai suntem invitați și la niște posturi de televiziune să promovăm piesa cu care am venit la tine. Noi, auzi, am început-o cu dreptul la tine și mergem în continuare.
2: Va fi cu noroc.
5: Bineînțeles, această toamnă iarăși avem marea plăcere, deci foarte curând vom fi în diaspora din Grecia, din Atena, deci ne-au lansat o invitație să mergem de asta, ne bucurăm foarte mult că o să mergem și cu ceva nou. Și da, este superb. Abia așteptăm întâlnirea cu diaspora.
2: Revenind la emoțiile din viețile voastre, mi-e greu să spun bunica Irina. Doamne, nu știu, chiar colegele din redacție spuneau astăzi, făceau o remarcă și cred că ascultătorii și ascultătoarele noastre o să ne dea dreptate. Care este secretul tinereții fără bătrâneția Irinei Bivol? Arătați pur și simplu.
5: Mulțumesc, Valeria, mulțumesc. Eu nu pot să nu fiu doar recunoscătoare și lui Dumnezeu și părinților noștri, părinților mei, mămicii, care probabil și genetica contează. Sigur că am și o atitudine față de modul de viață pe care îl duc. Eu, indispensabil pentru mine este sala. Anatol, deja când mă sună, el știe că eu îmi încep ziua prin antrenamentele mele la sală, după care deja merg la agenții sau dacă avem noi, uite cum bunoară astăzi, de ale noastre, de activității. Și mă bucur, sigur, că eu îmi dau seama că oricum anii trec, oricum... Mi-mi place o frază care Anatol o spune. Zice, faptul că arăți bine, asta nu înseamnă că ești tânăr, știi? Totuși, tinerețea e acolo, este perioada de tinerețe, dar faza, faptul când eu sunt femeie și sigur că mă flatează atunci când, la fel, femeile îmi fac complimente. Și
2: mai ales atunci când aceste complimente sunt sincere.
5: Da, și cu, da, exact. Și când sunt sincere. De aceea, sigur, eu, cum am zis, sunt foarte recunoscătoare și sunt atât de...
2: Și eu sunt recunoscătoare că ați făcut asta, este tot posibilul să prezentăm cumva această melodie, chiar dacă în fugă. Dar știu că timpul trece, da, e deja 12:34 de minute.
5: Okay.
2: Vreau să mai amintesc astăzi despre un moment al carierei domnului Anatol Bivol.
5: Da.
2: Ce an era?
4: 1986.
2: Și tânărul Anatol Bivol fredona la acordeon ceva. Mihai Dolgan a ascultat, a observat și a dat libertate, da? Ce e asta?
5: Drum verde.
2: Drum verde, da? Pentru ceea ce ascultăm toamnă de toamnă și nu mai, și nu doar, vreau să vă reamintesc toamnele. Toamnele la Moldova, toamnele, e compus de Anatol Bivol, lucru
4: muzica,
2: pe care și...
4: Muzica,
2: da, e compoziția.
4: Versuri Dumitru Matkovski.
2: Versuri Dumitru Matkovski.
4: Și Valeria, draga mea, permite-mi până să răsune această piesă. Foarte mult, dragii noștri, am ținut și am rugat-o pe Valeria să fie varianta inițială, contemporanul 1986, pe când activam în formația legendară Noroc, alături de marele Nea Mihai Dolgan. Și primul interpret la această piesă a fost dumnealui și pentru noi rămâne. Chiar dacă și noi o cântăm astăzi în postură de autor, în programul de concert, și vreau să
5: mai adaug... E o mare onoare, de fapt,
4: da,
5: pentru noi.
4: Da. Că... Și vreau să adaug că astăzi, este omageat un coleg și un prieten de mulți ani de zile care am colaborat în această formație legendară și care el a cântat primul la chitară piesa
2: Toamnele.
4: Înregistrarea care noi am pregătit-o. Exact. Sper că Artur Munteanu, care astăzi este omageat,
2: vă salutăm, Artur Munteanu,
4: și respect, să audă anume, uite, chitara
5: dumnealui.
4: De fapt, să ne aducem aminte de anii cei frumoși. Asta 40 de ani.
5: 40 de ani.
4: 40 de ani.
5: La mulți ani, prietene drag,
4: la mulți ani
5: Artur.
4: Toamnele,
5: la
4: astăzi este ziua noastră, ca pe timpuri, să ne fii sănătos.
2: La mulți ani, Artur Munteanu. E un moment destul de emoționant.
4: Pentru că anul acesta, pe data de 5 noiembrie, avem un spectacol la 60 de ani a norocului.
5: Și vom fi și ne vom întâlni acolo
4: și
5: cu toții.
2: Să fie cu Doamne ajută. Vă mulțumim tare mult că ați ajuns astăzi la noi. Continuăm cu Toamnele. Frații Bivol fug la repetiții. Nu știu, un gând rapid pentru cei ce ne ascultă acum.
4: Dragii noștri, să aveți o toamnă cât se poate de frumoasă. Să fiți alături unul de altul. Să nu vă jenați, să vă cuprindiți, să vă spuneți cuvinte frumoase. Să fiți pe pozitiv.
5: Absolut. În această toamnă vă dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu tot ce e mai frumos și mai prețios pe lumea asta și cu multă, multă dragoste, pentru că ea e cea mai importantă.
2: Irina și Anatol Bivol, vă mulțumim.
4: Noroc norocului.

0: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14 410, Orhei 14 450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Facem ce facem și la doamnele. Reamintesc, compus de Anatol Bivol cu versuri de Dumitru Matkovski. Ne întoarcem. Mă bucur că am avut astăzi parte de ascultarea acestei melodii, anume în interpretarea contemporanului. Ascultată melodia mai devreme, iată încă un fragment. Pentru sărbătoriții de astăzi, apropo, de la aceea și Irina și Anatol Bivol, o altă melodie tomnatică se numește Cartea Vieții. Ne reauzim puțin mai târziu.

între două cântece de top 10 muzică populară și o să vă invit, bineînțeles, să votați și în această săptămână pe pagina noastră de Facebook Radio Noroc printr-un comentariu sau un mesaj cântecele preferate, categoria muzică ușoară, categoria folclor și, bineînțeles, și propunerile pentru fiecare. Între două astfel de cântece vreau să vă aduc și o recomandare de carte. Astăzi este vorba despre un volum care nu a avut nevoie de traducere în limba română, e semnat Radu Paraschivescu și se numește Podul Diavolului. În multe colțuri de rai se ascund sâmburii iadului. Un asemenea colț este Saint-Cercle-la-Popie, o așezare atârnată deasupra râului Lot și onorată cândva de prezența unui mare poet. Numai că farmecul sub care cad turiștii de cum pun piciorul în acest loc începe să se fisureze când coaja aparențelor crapă și afișul pitoresc se vede străpuns de neliniști, întrebări și secrete de demult. Ce ascund unul sau altul dintre localnici? Ce întâmplări le-au marcat trecutul și revin ca să le bântuie prezentul? Și mai ales ce legătură este între viețile lor prinse în vârtej și Pont Valentre din Cahor, ridicat cu peste 700 de ani în urmă în orașul străbătut cândva de muschetarii lui Dumas. Se spune de altfel că fiecare pod are blestemul lui. Pentru unii, enunțul este un clișeu sau un cârlig de marketing. Pentru alții, de exemplu, pentru o cercetătoare septuagenară, un prilej de analiză amănunțită. Să fie oare adevărat că Pont Valentre stă sub un blestem iscat din încălcarea pactului cu diavolului? Și să fie cu putință ca un justițiar din umbră să plivească buruienile umane din Saint-Cercle-la-Popie, manevrat de o confrerie cu un nume straniu? Confrerie este o asociație constituită în scopuri religioase sau caritabile. Podul Diavolului, cartea, bineînțeles, e o aventură rural-urbană cu viraje, mistere și surprize. În același timp, romanul lui Radu Paraschivescu îl plimbă pe cititor prin culorile și aromele din Périgord, indiferent dacă este vorba de o peșteră preistorică, un restaurant Michelin, o cetate străveche sau conacul unui baron ciudat care, atenție, își ia paharele de acasă când trebuie să bea ceva în oraș. Pe mine recenziile acestei cărți pur și simplu m-au cucerit. Cu prima ocazie trebuie împrumutată de la bibliotecă, dar acum lecturi

plăcute. Vă doresc, indiferent ce alegeți să împrumutați de la bibliotecă, indiferent ce alegeți să citiți în această toamnă. Cea de-a doua melodie de top, apropo cea mai votată săptămâna trecută, e de la Alina și Oleg Cruciuc. Asta e

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Șoferii din Republica Moldova care călătoresc în România vor achita taxa de drum după reguli complet noi. Începând cu data de 1 octombrie, autoritățile de la București modifică radical modul de calcul al rovinietei. Pentru autoturisme, prețul taxei nu va mai fi fix, ci va depinde în mod direct de standardul ecologic euro al mașinii. O veste bună pentru cei care merg spre litoralul românesc. Este eliminarea taxei separate pentru trecerea podului de la Fetești, aceasta fiind inclusă în noul sistem general. Scutirea se aplică și pentru podurile de la Giurgeni, Giurgiu și Calafat. În schimb, pentru transportatorii de mărfuri cu vehicule de peste 3 tone și jumătate, rovinieta clasică dispare. Aceștia vor trece la sistemul digital Tolero, unde plata se va face strict în funcție de numărul de kilometri parcurși pe teritoriul României. Prețurile la benzină și motorină au atins noi valori record în Republica Moldova, generând îngrijorări majore în rândul conducătorilor auto. Experții în energetică avertizează că această tendință de scumpire este determinată în principal de factori geopolitici decizionali și de un deficit de aprovizionare înregistrat la nivel mondial. Modul de formare a prețurilor la pompă pe piața internă reflectă direct cotațiile internaționale plați, la care se adaugă marja comercială specifică, accizele stabilite de stat și taxa pe valoare adăugată. Companiile petroliere din țară operează ajustările în funcție de aceste componente, într-un moment în care presiunile se suprapun pe mai multe segmente ale pieței de energie, inclusiv la gazele naturale și energia termică. Autoritățile de reglementare monitorizează evoluția pieței și dau asigurări că prețurile maxime de comercializare sunt calculate strict în conformitate cu metodologia legală pentru a limita eventualele abuzuri comerciale. Republica Moldova și Kazahstanul își extind parteneriatul politic și economic cu un accent deosebit pe atragerea de noi investiții în sectorul energiei regenerabile. Prioritățile au fost stabilite la New York în cadrul unei întrevederi dintre ministrul afacerilor externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, și omologul său de la Astana, Mukhtar Tileoberdi. Șeful diplomației moldovene a subliniat că deschiderea ambasadei țării noastre în Kazahstan, eveniment care a avut loc anul trecut, reprezintă un pilon strategic pentru impulsionarea schimburilor comerciale directe. Pentru perioada următoare, cele două state planifică organizarea unei noi ședințe a Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperare Comercial-Economică. Amintim că delegația națională participă în această săptămână la sesiunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Președintele american Donald Trump și-a prezentat prioritățile de politică externă într-un discurs susținut la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, referindu-se la Iran. Liderul de la Casa Albă a apărat acțiunile militare ale Statelor Unite și Israelului, susținând că acestea au urmărit să împiedice Teheranul să obțină arma nucleară. Trump a cerut redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz și reluarea negocierilor, dar a amenințat cu noi acțiuni militare dacă nu va fi încheiat un acord. Cea mai mare parte a delegației iraniene a părăsit sala în timpul discursului. În privința războiului din Ucraina, președintele american a declarat că Washingtonul continuă să discute cu Moscova și Kievul și și-a exprimat convingerea că un acord ar putea fi obținut mai repede decât se estimează. El a invocat și posibilitatea aplicării unor noi sancțiuni împotriva Rusiei. Trump a prezentat intervenția SUA în Venezuela drept un avertisment pentru alte state și grupări care ar amenința interesele americane. El a afirmat că Washingtonul este pregătit să-și folosească puterea militară pentru protejarea intereselor sale în emisfera vestică. Liderul american a criticat și inițiativele internaționale de reglementare a inteligenței artificiale, afirmând că dezvoltarea tehnologiei nu trebuie încetinită, iar discursul său a durat aproximativ 37 de minute. O adevărată comoară în valoare de 3.200.000 de euro a fost descoperită de poliția italiană într-un apartament din apropierea orașului Napoli. Banii erau ascunși în pereți, sub podele și în mobilierul locuinței pentru a scoate uriașa sumă numerar, formată în mare parte din bancnote de 50 de euro împachetate în celofan. Oamenii legii au fost nevoiți să folosească găleți din plastic. În cadrul aceleași razii, autoritățile au confiscat 11 ceasuri de lux, marca Rolex, arme de foc și materiale destinate traficului de droguri. În urma acestei ample operațiuni care a vizat clanul mafiot Angelino, 34 de persoane au fost arestate sub acuzații de șantaj, trafic de stupefiante și asociere de tip mafiot.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cernoroși și ploi slabe în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 18 grade.

0: Zile senine de la Igor Stribiți, această primă melodie într-o rundă în care și dumneavoastră, ca să faceți ziua mai senină cuiva drag, puteți transmite o dedicație la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333, ca de obicei pentru emisia direct, amintit iată deja, vreau să vă mai amintesc de adresa electronică mesaj@radionoroc.md, dar și de pagina de Facebook Radio Noroc. E foarte simplu să transmiteți într-o zi de miercuri 23 septembrie un la mulți ani sau un salut, un mulțumesc pentru o persoană dragă.

Tot pe drum și pe cărare de la Olga Ciolacu, minunata Olga Ciolacu, am ascultat în Casa Mare. Ne-am amintit împreună probabil și de pe expresia rup din soare, dar și alte perle, alte expresii, alte cuvinte deosebite într-o melodie cu farmec și cu glume și cu voie bună. Prima felicitare care pornește de la Radio Noroc ajunge la o sărbătorită din Costești. Radio Noroc, felicitări pentru scumpa mea bunicuță Veriga Liubov din orașul Costești, cu ocazia frumoasei vârste de 82 de ani la care a ajuns. Îți dorim din inimă, scumpa noastră, sănătate de fier, putere, optimism și mulți ani de viață. Fie ca tinerețea să nu iasă din inima ta, sufletul să ți-l încălzească amintirile fericite, viața să ți se umple de emoții frumoase, de sărbători vesele, de zile pline cu soare și odihnă în cercul familiei mari. Îți mulțumim pentru că ne-ai crescut oameni buni și cinstiți. Și am vrea tare mult să-i difuzați melodia Andrei Haisan, Cântec pentru bunica. Frumoasă alegere muzicală, bănuiesc eu, o nepoțică e cea care semnează și nu știu dacă greșesc, Alexandra Borș este cea cu felicitările, sau cel puțin aceasta e adresa electronică. Zi frumoasă nepoților, nepoatelor, la mulți ani, doamnă Liubov Veriga.

0: viață dulce, lasă cum ajunge, zilii mai senini și am să vin la tine.
1: La noi e ajuns un alt mesaj pentru două persoane de această dată. Evident, este vorba despre căsnicie. Bună echipă frumoasă, suntem familia Pasat, Veceslav și Natalia și vrem să transmitem felicitări cu ocazia aniversării căsătoriei pentru nașii noștri, Deaciuca, Anatolie și Tatiana, sunt din Chișinău. Dragii noștri, în 26 de ani, timpul a așezat peste căsnicia dumneavoastră ani de povești, momente frumoase, înțelepciune. Vă privim cu respect, admirație, armonia și echilibrul pe care ați reușit să le păstrați sunt de apreciat. Sunteți pentru noi un exemplu demn de urmat și o parte extrem de dragă din familia noastră. Mulțumim pentru sprijin, sfaturi. Vă dorim ani binecuvântați împreună, plini de sănătate, liniște sufletească și bucurie alături de cei dragi. La mulți, mulți ani, dulce și amar e melodia solicitată din repertoriul unui duet care cântă atât de frumos dragostea, Costi Burlacu și Corina Țepeș. La mulți ani, Tatiana și Anatolie Deaciuc, Casa de Piatră.

0: ta cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
8: În aceeași ordine de idei, o să vă întreb și eu, doriți să transmiteți o felicitare cu Radio Noroc, apelați 022-545-333 sau scrieți-ne mesaje@radionoroc.md sau căutați pagina de Facebook Radio Noroc, așa cum a făcut deja cineva. Mesaj de felicitare transmit cu mare drag cu ocazia zilei de naștere pentru dumneavoastră, doamnă doctor Elena Movilă. La mulți ani, mama noastră dragă, așa începe mesajul. Astăzi, de ziua ta, chiar dacă noi copii și nepoții suntem departe, iar tu ești acasă, la vatului vodă, alături de tata, să știi că sufletește suntem cu toții lângă tine. Toată viața ai avut grijă de oameni ca medic cardiolog, dar mai ales ai avut grijă de noi. Ai fost mereu alături în momentele grele, ne-ai susținut, ne-ai încurajat, ți-ai făcut griji pentru fiecare dintre noi, așa cum numai o mamă știe să o facă. Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit familiei noastre, pentru dragoste, sacrificii, pentru faptul că ai fost mereu sprijinul nostru și ești. Te iubim enorm și să știi că ne este dor de tine. Distanța ne desparte doar pe hartă. În inimile noastre ești mereu aproape. Cu gânduri de dor, ale tale fiice Liliana, Silvia, nepoții Alexandra, David și Carla. Ei semnează mesajul și tot ei, după multe, multe căutări, s-a oprit doamnă Elena totuși la o melodie veselă de ziua ta de la 3 Sud-Est. La mulți ani, Elena Movilă!

Familia Gârlea, Vera și Gheorghe ne salută de la Călăraș și sunt ascultătorii noștri. Într-o zi frumoasă de toamnă, cu 45 de ani în urmă, o zi de 23 septembrie, am devenit părinți pentru a doua oară, mamă și tată de fetiță, și cu Radio Noroc ne felicităm fiica Tatiana Gârlea cu ocazia acestei aniversări de 45 de ani. Dragă noastră, îți dorim sănătate, tot binele din lume, o zi cât mai frumoasă alături de oamenii dragi în continuare și solicităm floarea lui tata, dacă este posibil, numai bine. Mulțumim, la fel, Tatiana Gârlea, felicitări, floarea lui tata urmează acum de la o altă Tatiana, Tatiana Martin.

Floarea lui tata ne salută, Tatiana Gârlea ne salută și ne scrie mulțumesc frumos, eu mulțumesc frumos pentru viață și pentru mesaj și pentru părinți, nu-i așa, Tatiana? Zi frumoasă în continuare, cu veselie și surprize plăcute. Un alt salut, felicitări pentru o doamnă superbă, Șeremetele Emilia, din Seliștea Nouă, Călăraș, scumpă noastră mamă și bunicuță, noi copii și nepoții, la fel și strănepoții, îți dorim sănătate, multă bucurie, împliniri. Te iubim, te prețuim, să ne trăiești, măicuța noastră. Ana, Mariana, Alexandra și fiul Eugen, ei în mod special semnează acest mesaj și tot ei în mod special se opresc la o melodie care s-a auzit mai devreme pe fundal. Mama mea, Icoana Sfântă, de la Ion Paladie. La mulți ani, Seremet Emilia.

Dacă această melodie Mama mea icoană sfântă s-a auzit și la Călmățui Hâncești, atunci e și despre o altă sărbătorită de acolo. Și din câte îmi amintesc, nu e prima dată când ajungem la dumneavoastră, doamna Ana Zdragat. Svetlana ne salută și anul acesta și scrie pentru dumneavoastră în felul următor. Astăzi mătușa noastră își sărbătorește ziua de naștere, o zi frumoasă din viața ei, Ana Zdragat, din Călmățui Hâncești. Dragă mătușă, cu ocazia acestei aniversări frumoase de 70 de ani, îți doresc din suflet să ai parte de liniște, bucurii, cât mai multe clipe frumoase alături de oamenii dragi. Viața nu ți-a fost întotdeauna ușoară, dar ai fost o femeie puternică, ai mers înainte și ai crescut cu multă iubire cei 3 copii ai tăi. Pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce ai dăruit familiei tale, meriți din plin să fii iubită, prețuită, fericită. Să lași în urmă toate greutățile și să privești înainte cu inima ușoară, să te bucuri de fiecare zi în familie, să te bucuri de nepoți și de toate lucrurile frumoase pe care le-ai câștigat prin anii tăi. La mulți ani, mătușa mea dragă! La mulți ani, doamna Ana! Frumoasă să fie această zi de sărbătoare! Un la mulți ani cu sănătate și cei mai frumos, așa cum v-a urat și nepoata din depărtare. Anii cei mai dragi din viața mea! Iată cântecul indicat aici la final de mesaj. Este din repertoriul lui Mihai Ciobanu și astăzi e difuzat în mod special pentru dumneavoastră.

Revenim la o decurând sărbătorită. Despre dumneavoastră, doamnă Maria, este vorba. Felicitări pentru Maria Cazacu din Cetulești Florești, cu ocazia zilei de naștere sărbătorită de curând, a 65-a aniversare. Îi doresc sănătate, fericire lângă cei dragi. Pentru mine este ca o mamă. Felicitări venind din partea a Valentinei Chiriac. Și e solicitat aici un cântec ceva legat de ziua mea. Valentina Chiriac, un salut pentru dumneavoastră. Iată, mai târziu, dar ajungem totuși cu felicitări la doamna Maria. Doamna Maria a mai primit ieri de la alte persoane dragi felicitări aici în inima Moldovei și sper că s-a bucurat de ele. În ceea ce privește melodia cu care ajungem la dumnea ei, haideți să fie un cântec vesel. Unul care poate ne inspiră la a organiza o mini petrecere, să zic așa, pentru că totuși suntem la mijloc de săptămână lucrătoare, la un pahar de vorbă cu oamenii dragi, e frumos să stai, cel puțin cu ocazii, ca ziua de naștere. Un la mulți ani, cum spuneam, de la Miara Velicu.

Pentru fiecare dintre noi, om cu gânduri multe, această melodie de la Azi Înainte a Julea, Foaie Verde a Bobului, se numește. În Casa Mare e loc și de un hai-hai Munți Carpați, de la două surori care iubesc folclorul, Viorica și Lenuța Lup. Va fi loc și pentru alte câteva pauze muzicale după publicitate. Și va fi loc și mâine pentru felicitările pe care le veți transmite oamenilor dragi. Valeria Oțelă sunt, cum spuneam, și mâine ne reauzim. O zi plăcută în continuare!

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
7: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
9: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
8: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
9: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
8: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
9: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază

0: Rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat, glas

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Monitorul oficial a publicat astăzi hotărârea privind declararea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie, informează Mold Press. În perioada stării de urgență, autoritățile vor putea, în funcție de evoluția situației, să achiziționeze prin proceduri accelerate echipamente necesare infrastructurii critice și să simplifice temporar procedurile pentru instalarea sistemelor de stocare, generatoarelor sau altor capacități de urgență. De asemenea, în caz de necesitate, vor putea fi adaptate temporar condițiile de funcționare a sistemelor de termoficare și aplicate măsuri temporare de reglementare sau fiscale în cazul unor șocuri extreme pe piețele gazelor sau carburanților. Dacă situația hidrologică se va agrava, autoritățile vor putea prioritiza alimentarea cu apă potabilă, limita temporar utilizările neesențiale și mobiliza rapid pompe, generatoare și alte resurse necesare. Parcursul european al Republicii Moldova, securitatea regională și dezvoltarea cooperării dintre Republica Moldova și Republica Cehă au fost discutate la Chișinău de oficialii moldoveni și o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Securitatea Senatului Republicii Cehe. Parlamentarii cehi s-au întâlnit cu președintele Parlamentului Igor Grosu, vicepreședinta legislativului Doina German, precum și cu membrii Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, condusă de Lilian Carp, comunică Mold Press. Discuțiile au vizat evoluțiile din regiune, aprofundarea cooperării parlamentare și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Un alt subiect abordat a fost securitatea regională, inclusiv în contextul actual din vecinătatea Republicii Moldova. Directorul unei școli auto din Chișinău și un intermediar au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de trafic de influență, după ce ar fi cerut și primit 1.500 de euro de la un candidat la examenul auto. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi pretins că pot influența membrii comisiei de examinare pentru ca acesta să obțină calificativul admis la probele teoretică și practică, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă o pedeapsă penală. Reținerea a fost efectuată astăzi dimineață de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, în cadrul unui dosar de trafic de influență. În cadrul investigațiilor au fost bilele suspecților, precum și la sediul școlii auto. Oamenii legii au ridicat mai multe probe relevante pentru cauza penală. Cele două persoane au fost plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore, urmând ca procurorii să decide asupra măsurilor procesuale ulterioare. Președintele chinez Xi Jinping este așteptat miercuri la Washington într-o vizită de stat de 3 zile la invitația președintelui american Donald Trump. Printre temele care se așteaptă să fie discutate cu prelejul acestei vizite figurează disputa tarifară și comercială dintre cele două țări, precum și probleme de securitate legate de inteligența artificială și conflictele globale, cum ar fi războiul din Iran și războiul Rusiei în Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi recoroasă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit, se prevede vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

0: 7.
1: Gili Cool Ray, fiabilitate legendare Gili, garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri, faceliftul 2026 perfecționat, $16,880. Gili.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Altei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova are o nouă lege privind activitatea mass media. Aceasta a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial și va substitui precedenta lege a presei aprobată în anul 1994. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic unitar care să asigure echilibrul dintre libertatea de exprimare, responsabilitatea editorială și protecția pluralismului mediatic în concordanță cu standardele europene și cu evoluțiile recente ale pieței media, comunică Mold Press. Noua lege stabilește cadrul juridic general privind funcționarea furnizorilor de servicii mass media, instituie măsuri complementare pentru garantarea libertății de exprimare, protecția pluralismului mediatic, protecția autonomiei și siguranța jurnaliștilor, asigurarea autonomiei instituționale și a independenței editoriale, precum și cerințe privind transparența structurii proprietății și a finanțării și responsabilitățile furnizorilor de servicii mass media. Serviciul Vamal a atenționat astăzi că pe partea română a postului Vamal de frontieră Giurgiulești-Galați, în sectorul destinat traficului de mărfuri, sunt înregistrate dificultăți tehnice în funcționarea sistemului informațional utilizat de comisionarii din România pentru procesarea declarațiilor vamale, relatează Mold Press. În aceste condiții, procesarea declarațiilor vamale este temporar afectată. Potrivit informațiilor comunicate de Autoritatea Vamală din România, specialiștii tehnici întreprind măsurile necesare pentru remedierea situației și reluarea procesării declarațiilor vamale. Serviciul Vamal recomandă transportatorilor să țină cont de această situație la planificarea deplasărilor și să manifeste înțelegere pentru eventualele întârzieri. Săptămâna Limbii și Literaturii Române se desfășoară în instituțiile de învățământ general cu predare în limbile minorităților naționale. Activitatea are drept scop promovarea studierii limbii române, dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor și consolidarea dialogului intercultural în mediul școlar, informează Mold Press. Inițiativa cu genericul Limba Română, Podul Prieteniei, se desfășoară până pe 25 septembrie. Pe parcursul săptămânii, în instituțiile participante vor fi organizate ore tematice, activități de lectură și recitare, concursuri de eseuri și creație literară, scenete, expoziții de carte și alte activități adaptate vârstei și nivelului de cunoaștere a limbii române. Evenimentul de lansare a avut loc la gimnaziul Taras Șevcenco din Chișinău, acolo unde a fost organizată o lecție deschisă de limba română. În instituție învață 498 de elevi, dintre care 431 sunt copii refugiați din Ucraina. Premierul britanic Andy Burnham a acuzat Rusia că exploatează diviziunile apărute în Marea Britanie după Brexit și încearcă să influențeze opinia publică prin dezinformare. În discursul său de la ONU, Burnham a anunțat înființarea unui nou centru național pentru apărarea informațională care va colabora cu serviciile de informații, autoritățile și platformele online pentru a combate atacurile informaționale ale unor state ostile, arată publicația The Independent.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dor din dar.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan, la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
7: Ascultă Radio Noroc.

0: cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Într-o lume din ce în ce mai preocupată de alimentația sănătoasă, varza chinezească, cunoscută și cu denumirea de varză asiatică, se impune ca un ingredient esențial în bucătăriile care pun accent pe natural, nutritiv și gustos. Este o sursă bogată de vitamine și minerale. Se remarcă în special prin conținutul său de vitaminele A și C, care întăresc sistemul imunitar, vitamina K, esențială pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor, acid folic, important, mai cu seamă în timpul sarcinii, calciu, fier și potasiu, care susțin sănătatea cardiovasculară și musculară. În plus, are un conținut redus de calorii și furnizează antioxidanți naturali, precum glucosinolații, compuși asociați cu prevenirea anumitor tipuri de cancer. Unul dintre marile avantaje ale verzei chinezești este versatilitatea ei culinară. Poate fi consumată crudă în salate, gătită la abur, sotată, fiartă, în supe sau fermentată. Are un gust delicat, ușor dulceac, iar textura sa crocantă o face ideală de combinat cu ingrediente intense precum ghimbir, usturoi, sos de soia sau ulei de susan. Nutriționiștii și specialiștii în alimentație recomandă varza chinezească în diete echilibrate, vegetariene și vegane. Este de asemenea o opțiune excelentă pentru cei care vor să își îmbunătățească digestia datorită conținutului ridicat de fibre. Indicele ei glicemic scăzut o face potrivită pentru persoanele cu diabet, iar aportul de fitochimicale poate contribui la reducerea inflamației și protejarea împotriva bolilor cronice. Știți deja că sănătatea pornește de la alimentație în primul rând. Să avem grijă de ea. Rămâne esența fericirii.

0: Altei. Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. Dacia Hermes. Petrican 17.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Prim-ministrul Vasile Tofan efectuează în perioada 23-26 septembrie o vizită de lucru la New York pentru a participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, comunică Mold Press. Șeful guvernului de la Chișinău va susține pe 26 septembrie un discurs în plenul Adunării Generale a ONU. Totodată, agenda vizitei include întrevederi bilaterale cu șef de guvern, discuții cu reprezentanții ai mediului de afaceri din Statele Unite ale Americii, precum și o întâlnire cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Statele Unite. Potrivit direcției comunicare a guvernului, în cadrul discuțiilor, prim-ministrul va pune accent pe consolidarea relațiilor economice și investiționale, atragerea investițiilor americane și promovarea oportunităților oferite

0: Republica Moldova. Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, Stratcom, analizează principalele vulnerabilități ale mediului informațional regional în contextul alegerilor denute a Găgăuzia din 15 noiembrie curent. La fel sunt analizate riscurile de exploatare a tensiunilor politice și identitare, tentativele de delegitimare a procesului electoral, precum și posibilitatea folosirii infrastructurii digitale pentru amplificarea coordonată a unor narațiuni manipulatorii, relatează MoldPress. În acest context, șeful Direcției Conștientizare Situațională și Previziune din cadrul centrului a vorbit despre riscurile asociate campaniilor electorale în autonomie în cadrul unui atelier de lucru organizat recent de Comisia Electorală Centrală și International IDEA. Analiza a urmărit să răspundă unor întrebări esențiale care vizează modalitățile de utilizare a temerilor existente în timpul campaniei electorale, subiectele ce pot fi transformate în instrumente de polarizare și cum poate fi afectată prin activități de manipulare a informației și ingerințe străine, încrederea cetățenilor în procesul electoral înainte ca rezultatele să fie cunoscute. Republica Moldova își consolidează cooperarea internațională în domeniul informațiilor privind pasagerii prin participarea la reuniunea comunității internaționale a utilizatorilor platformei GoTravel. La evenimentul care are loc la Chișinău participă reprezentanți ai unităților de informații privind pasagerii, Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Europene și ai organizațiilor internaționale partenere. Reuniunea oferă participanților posibilitatea de a face schimb de experiență și de a identifica soluții comune pentru gestionarea riscurilor transfrontaliere. În cadrul evenimentului a fost subliniat rolul unității de informații privind pasagerii și al platformei GoTravel în analiza anticipată a datelor despre pasagerii. Rusia a pierdut deja războiul împotriva Ucrainei, a afirmat președintele lituanian Gitanas Nauseda, invocând costurile militare enorme suportate de Moscova. În cadrul discursului susținut marți la adunarea generală a Națiunilor Unite de la New York, Nauseda a subliniat pierderile militare ale Rusiei și câștigurile teritoriale limitate ca dovezi ale afirmației sale. În ultimele 55 de luni, a spus el, Rusia a suferit aproximativ 1,5 milioane de victime militare, în timp ce în ultimul an a ocupat doar 0,3% din teritoriul Ucrainei, cu un cost de peste 400.000 de soldați uciși sau răniți.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi recoroasă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform

0: repede sau în sucursale.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.

0: casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună, contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
0: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan, la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia da Hermes, Petricani 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Mesaj de interes public.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Astăzi, cu o carte pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani. Se numește Invizibilii și este scrisă de Ioana Pârvulescu. Laura este inteligentă, curioasă, plină de curaj, deși se crede neobișnuit de obișnuită. Are însă un secret. O să vi-l spun și vouă. La aproape 8 ani nu știe să citească. Motivul? Imaginația ei prea bogată. Într-o bună zi, colegii Laurei intră în bibliotecă și dispar. Au devenit pur și simplu invizibili. Unde ar putea să fie? Ca să îi regăsească, fata trebuie să treacă prin 6 încercări și să cunoască 6 luni. Din fericire, nu e singură în aventurile ei. Are alături un vrăjitor. Va reuși el oare să o învețe și formula magică a cititului? O carte vrăjită despre vraja cărților. Și chiar dacă mai devreme vă spuneam că e pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani, acum trebuie să mă corectez. De fapt, este pentru cititorii care au între 8 și 108 ani. Invizibilii, Ioana Pârvulescu. Lectură plăcută.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
4: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
3: Viva MOL Telecom!
4: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Agenția Națională Transport Auto, ANTA, anunță operatorii de transport rutier că a început procesul de depunere a cererilor pentru participarea la repartizarea autorizațiilor multilaterale CMT valabile pentru anul 2027, comunică Mold Press. Potrivit ANTA, respectarea tuturor cerințelor stabilite pentru procedură este obligatorie pentru validarea cererilor și participarea la repartizarea autorizațiilor CMT pentru anul viitor. Agenția recomandă operatorilor de transport rutier să studieze cu atenție deciziile Comisiei CMT prezentate în procesul verbal numărul 11 din 20 iunie 2025, care stabilește cerințele relevante pentru procedura de repartizare. Autorizațiile multilaterale CMT permit efectuarea transporturilor rutiere internaționale de mărfuri între țările participante la sistem, în condiții stabilite de regulile CMT. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a anunțat astăzi că echipamentul defect depistat în stația electrică Chișinău, care este parte a proiectului de construcție a liniei electrice Vulcănești-Chișinău, a fost reparat în Spania și urmează ca în această săptămână să fie transmis spre Republica Moldova, informează Mold Press. Potrivit oficialului, după ce echipamentul va ajunge în țara noastră, contractorul va mai avea nevoie de aproximativ 4-5 săptămâni pentru integrarea lui și efectuarea testelor necesare. Șeful de la Energie a subliniat că linia electrică Vulcănești-Chișinău vine să elimine ultima dependență structurală din sistemul electroenergetic național. Ministrul a punctat că linia este gata și a fost testată, însă urmează finalizarea lucrărilor în stația electrică Chișinău. Linia este gata, a fost testată cu tensiune fără sarcină pe 21-22 iunie. Stația electrică Vulcănești a fost și ea testată, a fost recepționată. Acum așteptăm contractorii din stația electrică Chișinău să o finalizeze și să fie dată în exploatare, a punctat Dorin Junghietu. Cercetători și specialiști din Republica Moldova, România, Italia și Polonia s-au reunit la Chișinău pentru a discuta despre tehnicile inovatoare în biotehnologia plantelor medicinale. Atelierul științifico-practic național cu participare internațională Tehnici inovatoare în biotehnologia plantelor medicinale s-a desfășurat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu, relatează Mold Press. Evenimentul a reunit reprezentanții comunității academice și a industriei farmaceutice, cercetători, studenți și farmaciști rezidenți. Participanții au discutat despre utilizarea tehnologiilor moderne în cercetarea plantelor medicinale, dezvoltarea unor produse farmaceutice și valorificarea resurselor vegetale. Săptămâna trecută, China și-a demonstrat capacitatea în creșterea sectorului lansărilor spațiale, reușind să ridice pe orbită 4 misiuni diferite în interval de doar 45 de ore, între 15 și 17 septembrie, de la 3 porturi spațiale diferite, transmite Space.com. Două dintre aceste misiuni au fost private și toate 4 și-au îndeplinit cu succes obiectivele. Totuși, acest grup de 4 lansări nu a oferit o imagine completă a ambițiilor Chinei în domeniul lansărilor spațiale, întrucât niciuna dintre cele 4 rachete nu a încercat o aterizare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: citate.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: De ce face zgomotul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
7: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
10: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
11: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
12: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe. Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli beneficiile pernei ortopedice. Sprijinul pentru gât și cap reprezintă unul dintre cele mai semnificative avantaje ale utilizării unei perne ortopedice. O pernă ortopedică este concepută pentru a menține coloana vertebrală într-o poziție neutră în timpul somnului. Prin menținerea gâtului și a capului într-o poziție corectă, perna ortopedică ajută la relaxarea mușchilor gâtului și a umerilor. Acest lucru este esențial pentru cei care suferă de dureri de gât cronice sau de tensiune musculară în această zonă. Indiferent dacă dormi pe spate, pe o parte sau pe burtă, există o pernă ortopedică potrivită pentru tine care să ofere sprijinul necesar. Poziția incorrectă a gâtului și a capului în timpul somnului poate duce la probleme grave cum ar fi spondiloza cervicală sau hernia de disc. O pernă ortopedică poate ajuta la îmbunătățirea circulației sângelui în zona gâtului și a capului. Aceasta previne apariția obișnuită a amorțelii sau a fornicăturilor în timpul somnului, care pot fi semnele unei circulații deficitare. Apnea de somn este o afecțiune gravă care poate avea un impact semnificativ asupra sănătății. Utilizarea unei perne ortopedice poate ajuta la menținerea unei poziții corecte a capului și a gâtului, ceea ce poate reduce riscul apariției sau agravării apneii de somn. În combinație cu perna ortopedică, alegerea unei saltele de pat potrivită este la fel de importantă pentru un somn odihnitor și sănătos. Salteaua trebuie să ofere suport adecvat pentru întregul corp, menținând coloana vertebrală într-o poziție neutră. Astfel, presiunea exercitată asupra mușchilor și articulațiilor este redusă, iar riscul de dureri și disconfort este diminuat. Perna ortopedică nu este doar un accesoriu de lux, ci o investiție valoroasă în sănătatea ta. Cu o pernă ortopedică de calitate poți scăpa de durerile de gât și spate și poți redobândi un somn odihnitor și o viață mai sănătoasă într-o clipă. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc

0: calitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
5: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
7: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrecai 17.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06-111-0044. Grit.md. Mașina

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Inima Moldovei, Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Societatea pe acțiuni Energocom a depus astăzi la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, cererea privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali, comunică Mold Press. Solicitarea este determinată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale. Potrivit Energocom, de la ultima cerere de ajustare a prețurilor depusă la 15 iulie curent, piața europeană a gazelor a înregistrat o creștere de 42%. Compania explică evoluția prin mai mulți factori externi, inclusiv intensificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, reducerea livrărilor de gaze naturale lichefiate, nivelul redus al stocurilor europene, concurența cu piețele asiatice pentru volumele disponibile și incertitudinile privind aprovizionarea în sezonul rece. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a discutat astăzi cu Natalia Voutova, noua șefă a Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, despre sprijinul organizației pentru reforma justiției și consolidarea statului de drept. Șefa statului a reafirmat angajamentul autorităților de a continua reformele necesare pentru modernizarea țării, așteptate de cetățeni și esențiale pentru aderarea la Uniunea Europeană. Un subiect al discuției a fost implementarea planului de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025-2028, prin care organizația sprijină reformele din justiție, lupta împotriva corupției și protecția drepturilor omului. Președinte a menționat în acest context cooperarea Comisiei de la Veneția și a Grupului de State împotriva corupției GRECO. Interlocutoarele au discutat și despre rezultatele președinției Republicii Moldova la Comitetul de Ministri al Consiliului Europei. Stadiul procesului de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și obiectivele stabilite pentru perioada următoare au fost discutate la Chișinău de vicepreministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, și noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher Smith, relatează Mold Press. Cei doi oficiali au abordat și beneficiile pe care integrarea europeană le poate aduce cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Am discutat despre unde ne aflăm în procesul de negocieri pentru aderare și obiectivele setate pentru perioada următoare. Am vorbit și despre beneficiile pe care le va aduce aderarea Moldovei la UE cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, a declarat Cristina Gerasimov. Vicepreministra pentru integrare europeană i-a urat succes lui Christopher Smith în noua sa funcție și a mulțumit misiunii OSCE pentru sprijinul și expertiza oferită autorităților și cetățenilor Republicii Moldova. Președintele rus Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump dacă se ajunge la un acord concret privind organizarea unor discuții oficiale, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, potrivit agenției RIA Novosti. Putin rămâne pregătit pentru o nouă întâlnire cu Trump, a afirmat Peskov. El a precizat însă că momentan nu există detalii concrete în această privință. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a adăugat că discuțiile dintre liderul rus și șeful Casei Albe sunt imposibile fără un acord oficial.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: citate. Acasă când mai familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei și apeluri naționale Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
1: Salariu motivant, 7100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit, te aștepta 14.450.
2: Suzuki S-Cross, 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegi același spirit, da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1, Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
9: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 799 de lei. Și Parkside Performance, set de mașină de înșurubat și găurit, 999 de lei. Kaufland!
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în anii noi pe 102.9 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
5: Dor din Dor.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
9: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
8: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
9: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
8: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
9: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
10: Dacia Logan, simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profită acum.
11: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.

0: Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Prim-ministrul Vasile Tofan efectuează în perioada 23-26 septembrie o vizită de lucru la New York pentru a participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, comunică Mold Press. Șeful guvernului de la Chișinău va susține pe 26 septembrie un discurs în plenul Adunării Generale a ONU. Totodată, agenda vizitei include întrevederi bilaterale cu șefi de guvern, discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Statele Unite ale Americii, precum și o întâlnire cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Statele Unite. Potrivit direcției comunicare a guvernului, în cadrul discuțiilor, prim-ministrul va pune accent pe consolidarea relațiilor economice și investiționale, atragerea investițiilor americane și promovarea oportunităților oferite de Republica Moldova.
1: Antreprenorii din Republica Moldova pot beneficia în mod gratuit de consultanțe și expertize internaționale pentru a scoate produsele pe piețele externe. Oportunitatea este oferită prin intermediul programului Accelerator pentru Export, o inițiativă implementată de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Banca Mondială. Proiectul își propune să sprijine până la 250 de întreprinderi mici și mijlocii cu potențial de export. Companiile selectate primesc planuri personalizate de dezvoltare, instruire și sprijin direct pentru identificarea cumpărătorilor din străinătate. Printre cei înscriși deja se numără producători de utilaje agricole din Chișinău care țintesc piața Uniunii Europene și a Statelor Unite, dar și apicultori care vor să-și consolideze poziția în fața concurenței internaționale. Prin acest transfer de expertiză, autoritățile urmăresc creșterea pe termen lung a competitivității economiei naționale și formarea unei rețele solide de specialiști locali în exporturi.
2: Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, Stratcom, analizează principalele vulnerabilități ale mediului informațional regional în contextul alegerilor denunțate a Găgăuzia din 15 noiembrie curent. La fel, sunt analizate riscurile de exploatare a tensiunilor politice și identitare, tentativele de delegitimare a procesului electoral, precum și posibilitatea folosirii infrastructurii digitale pentru amplificarea coordonată a unor narațiuni manipulatorii, relatează Mold Press. În acest context, șeful Direcției Conștientizare Situațională și Previziune din cadrul centrului a vorbit despre riscurile asociate campaniilor electorale în autonomie în cadrul unui atelier de lucru organizat recent de Comisia Electorală Centrală și International IDEA. Analiza a urmărit să răspundă unor întrebări esențiale care vizează modalitățile de utilizare a temerilor existente în timpul campaniei electorale, subiectele ce pot fi transformate în instrumente de polarizare și cum poate fi afectată prin activități de manipulare a informației și ingerințe străine încrederea cetățenilor în procesul electoral înainte ca rezultatele să fie cunoscute.
1: Șoferii din Republica Moldova care călătoresc în România vor achita taxa de drum după reguli complet noi. Începând cu data de 1 octombrie, autoritățile de la București modifică radical modul de calcul al rovinietei. Pentru autoturisme, prețul taxei nu va mai fi fix, ci va depinde în mod direct de standardul ecologic euro al mașinii. O veste bună pentru cei care merg spre litoralul românesc. Este eliminarea taxei separate pentru trecerea podului de la Fetești, aceasta fiind inclusă în noul sistem general. Scutirea se aplică și pentru podurile de la Giurgeni, Giurgiu și Calafat. În schimb, pentru transportatorii de mărfuri cu vehicule de peste 3 tone și jumătate, rovinieta clasică dispare. Aceștia vor trece la sistemul digital Tolero, unde plata se va face strict în funcție de numărul de kilometri parcurși pe teritoriul României.
2: Rusia a pierdut deja războiul împotriva Ucrainei, a afirmat președintele lituanian Gitanas Nauseda, invocând costurile militare enorme suportate de Moscova. În cadrul discursului susținut marți la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, Nauseda a subliniat pierderile militare ale Rusiei și câștigurile teritoriale limitate ca dovezi ale afirmației sale. În ultimele 55 de luni, a spus el, Rusia a suferit aproximativ 1,5 5 milioane de victime militare, în timp ce în ultimul an a ocupat doar 0,3% din teritoriul Ucrainei, cu un cost de peste 400 de mii de soldați uciși sau răniți.
1: Rusia ar pregăti un nou atac masiv asupra Ucrainei, conform datelor obținute de serviciile de informații de la Kiev. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în urma unei întrevederi cu premierul britanic. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea regională, protecția civililor și identificarea de resurse suplimentare pentru apărarea antiaeriană. În acest context, Regatul Unit a confirmat alocarea unui nou pachet de asistență militară în valoare de 100 de milioane de lire sterline, echivalentul a 116 milioane de euro. Fondurile sunt destinate livrării de rachete pentru sistemele Patriot înainte de începerea iernii. Totodată, liderul ucrainean a subliniat că atâta timp cât populația civilă este expusă zilnic atacurilor, nu se pune problema ridicării sancțiunilor economice impuse Moscovei. Zelensky s-a arătat optimist și în privința dialogului cu Washingtonul, menționând că președintele american Donald Trump este dispus să ofere Ucrainei licențe pentru producția internă de rachete antiaeriene.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.

0: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 17.700 de euro. 17.700 de euro.

0: 2017.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
2: Radio Noroc.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Leova pe 100.9 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: de casă mi-este dor. Publicitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis porumb dulce conservat la doar 16,99 lei și Cricova lacrima dulce vin spumant sortiment divers la doar 58,99 lei. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radion Rock, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Agenția Națională Transport Auto, ANTA, anunță operatorii de transport rutier că a început procesul de depunere a cererilor pentru participarea la repartizarea autorizațiilor multilaterale CMT valabile pentru anul 2027, comunică Mold Press. Potrivit ANTA, respectarea tuturor cerințelor stabilite pentru procedură este obligatorie pentru validarea cererilor și participarea la repartizarea autorizațiilor CMT pentru anul viitor. Agenția recomandă operatorilor de transport rutier să studieze cu atenție deciziile Comisiei CMT prezentate în procesul verbal numărul 11 din 20 iunie 2025, care stabilește cerințele relevante pentru procedura de repartizare. Autorizațiile multilaterale CMT permit efectuarea transporturilor rutiere internaționale de mărfuri între țările participante la sistem, în condiții stabilite de regulile CMT. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a anunțat astăzi că echipamentul defect depistat în stația electrică Chișinău, care este parte a proiectului de construcție a liniei electrice Vulcănești-Chișinău, a fost reparat în Spania și urmează ca în această săptămână să fie transmis spre Republica Moldova, informează Mold Press. Potrivit oficialului, după ce echipamentul va ajunge în țara noastră, contractorul va mai avea nevoie de aproximativ 4-5 săptămâni pentru integrarea lui și efectuarea testelor necesare. Șeful de la Energie a subliniat că linia electrică Vulcănești-Chișinău vine să elimine ultima dependență structurală din sistemul electroenergetic național. Ministrul a punctat că linia este gata și a fost testată, însă urmează finalizarea lucrărilor în stația electrică Chișinău. Linia este gata, a fost testată cu tensiune fără sarcină pe 21-22 iunie. Stația electrică Vulcănești a fost și ea testată, a fost recepționată. Acum așteptăm contractorii din stația electrică Chișinău să o finalizeze și să fie dată în exploatare, a punctat Dorin Junghietu. Cercetători și specialiști din Republica Moldova, România, Italia și Polonia s-au reunit la Chișinău pentru a discuta despre tehnicile inovatoare în biotehnologia plantelor medicinale. Atelierul științifico-practic național cu participare internațională Tehnici inovatoare în biotehnologia plantelor medicinale s-a desfășurat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu, relatează Mold Press. Evenimentul a reunit reprezentanțe comunității academice și a industriei farmaceutice, cercetători, studenți și farmaciști rezidenți. Participanții au discutat despre utilizarea tehnologiilor moderne în cercetarea plantelor medicinale, dezvoltarea unor produse farmaceutice și valorificarea resurselor vegetale. Săptămâna trecută, China și-a demonstrat capacitatea în creșterea sectorului lansărilor spațiale, reușind să ridice pe orbită 4 misiuni diferite în interval de doar 45 de ore, între 15 și 17 septembrie, de la 3 porturi spațiale diferite, transmite Space.com. Două dintre aceste misiuni au fost private și toate 4 și-au îndeplinit cu succes obiectivele. Totuși, acest grup de 4 lansări nu a oferit o imagine completă a ambițiilor Chinei în domeniul lansărilor spațiale, întrucât niciuna dintre cele 4 rachete nu a încercat o aterizare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Altei.
1: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
2: La Radio Noroc.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
3: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM.
1: Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. Doamna la Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Rock. La radio

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

Ana și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.
1: Lasă-mă să-ți șopte.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Radio Norok. Piazza Nostra 3C.